0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Comisia Europeană a indicat din nou pe 30 aprilie că a constatat deficiențe în privința numirii șefilor complexului energetic Oltenia. Este unul dintre motivele pentru care România riscă să pierdă bani din PNRR. Mai exact, Danielius Plaveti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pentru pozițiile respective. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Problema se dezbate de mult timp la Gorj. Deputatul Ion Iordache, președintele organizației PNL, spune că sunt băieți deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și au interese să le folosească într-un anumit sens.
1: Asta știți că spun de ani de zile acest lucru. Am făcut documente. Eu sper ca măcar cei care se fac vinovați să plătească, nu pentru că aș avea o problemă cu ei, dar pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri în continuare. Nu este posibil ca să le arăți negru pe alb cum stau lucrurile, să înțeleagă toată lumea că nu este nici legal, nici transparent ce s-a făcut și ei să continue fără să le pese, suferind sau având prejudicii grave toată societatea sau toată România din cauza lor. Eu cred că trebuie odată să se ia niște măsuri și atunci cred că nu s-ar mai întâmpla aceste lucruri.
2: Practic, politicul preferă să pierdă banii decât să facă selecții transparente la companiile de stat.
1: Un politic, unii din zona politică și nu numai zona politică, sunt băieții deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și probabil că au interese să le folosească într-un anumit sens. Și de aceea fac acest lucru.
0: România a importat de peste 400 de ori mai mult cărbune în primele două luni ale acestui an, raportat la perioada similară a anului trecut. Ion Iordache acuză managementul CEO pentru situația din carierele din Gorj, blocate de lipsa investițiilor sau a fronturilor de lucru.
1: Sunt chestiuni de management la care nu vă pot răspunde, nu știu ce, de ce nu scot cărbune și ce îi împiedică.
2: Preferă să facă importuri masive de cărbune în loc să exploateze zăcămintele pe care le avem.
1: Deci, repet, sunt chestiuni de management și nu înțeleg de ce conducerea companiei nu rezolvă aceste probleme și ce se întâmplă acolo, că nu funcționează și le nu reușesc să scoată cărbune.
2: Dar ce înseamnă asta pentru județul Gorj, în opinia dumneavoastră?
1: Dacă până acum strigam cu toții că nu avem voie să mai exploatăm, se vede că, sau se dovedește că, de fapt, nu suntem în stare să exploatăm și nu înțeleg încă o dată de ce nu exploatăm cărbune, că nu ne ține nimic astăzi să exploatăm cărbune.
2: Credeți că nu se mai dorește sau sunt probleme în unitățile miniere că nu s-au mai făcut investiții?
1: Eu cred că sunt probleme și sunt probleme în special de management și de organizare a activității interne.
0: Ponderea TESA este foarte mare raportat la restul salariaților din complexul energetic Oltenia, iar administrația va lua măsuri, spune Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În presa locală a apărut informația că în jurul a 400 de angajați TESA din companie vor fi trimiși să lucreze în producție, iar în situația în care vor refuza noile locuri de muncă, le vor fi desfăcute contractele de muncă. Pârvulescu spune că sindicatele vor trebui informate și consultate pe această chestiune.
3: Păi asta am văzut-o și eu pe la colțuri. Acum sperăm să fim și informați și consultați la chestiunea aceasta. Deci oricum este clar că din plecările masive din ultimii ani, special la muncitorilor, ponderea TESA a crescut. Dar cum să zic, și ei sunt toți salariați ai CEO. Și dumneavoastră, cu ce se face cu categoria astăzi, mâine se va face și cu celelalte categorii. Deci nu vrem să avem un astfel de precedent. Adică cineva să rămână fără protecție și ceilalți să se bucure. Că nu cred că se bucură, pentru că revin. Urmează ceilalți în anii următori.
2: Practic,
3: nu e bine pentru nicio categorie să pierdem din ceea ce avem prins în contractul colectiv de muncă.
2: Practic, administrația vrea să trimită acești oameni cumva acasă fără plăți compensatorii?
3: Nu cred. Chiar dacă s-au exprimat așa. E un contract în ființă și trebuie respectat.
2: Până acum, conducerea companiei nu v-a informat privind aceste mișcări de personal?
3: Nu. Nu, dar sigur ne va informa, pentru că compania, prin plecările masive a colegilor, în special a colegilor din producție, are o problemă aceasta mare cu ponderea care e în momentul de față TESA față de restul categoriilor personal. Ponderea din total personal la TESA. Și atunci sigur vor lua măsuri. Și atunci când se vor lua măsuri, avem contractul și trebuie să fim și informați dacă se dorește să se facă o astfel de chestiune.
2: Potrivit bugetului, nu sunt prevăzute concedieri colective în acest an.
3: Potrivit bugetului, să-l vedem până la final. Să vedem cu cine se va discuta, exact ce spuneți dumneavoastră, să vedem ce coloratură va avea guvernul, să vedem cine va fi la Ministerul Energiei, pentru că ce asta s-ar putea mâine să nu mai fie.
2: Nu excludeți să apară un plan de concedieri colective?
3: Deci eu nu exclud nimic. Depinde ce politică va avea viitorul guvern.
0: Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din cadrul Complexului Energetic Oltenia, spune că ar trebui făcută curățenie mai întâi în rândul pensionarilor din companie, iar apoi trecut la angajații încadrați pe perioadă nedeterminată. Brănescu cere să fie stabilite criterii clare în caz de concedieri.
4: Părerea mea că ar trebui făcută curățenie întâi la persoanele care sunt pe perioadă de pensionare, sau cum le spune, pensionabilii din Complexul Energetic Oltenia, și după aceea să se treacă la persoanele cu perioadă nedeterminată. Și mă gândesc că trebuie anumite criterii în care poți să dai un om să-l concediezi, din punctul meu de vedere. Nu putem să mergem, că nu-mi place fața mea, să-l dau afară de la servici.
2: În opinia noastră, ce criterii ar trebui să primeze?
4: Ar trebui făcute niște criterii de performanță, nu criterii cum sunt făcute prin ministere, doar prezența la servici. Și după un an de zile, îi analizez activitatea persoanei respective, criteriile de performanță care sunt bine stabilite.
2: Ultima informație este că circa 400 de angajați TESA vor fi trimiși în producție, iar dacă refuză, le vor fi desfăcute contractele de muncă.
4: Păi da, este în contractul colectiv de muncă, îți oferă un loc de muncă, iar dacă refuz locul de muncă care ți-l oferă, conform studiilor care le-ai dobândit de-a lungul timpului, nu-ți convine ce-ți oferă angajatorul, pleci acasă.
2: Și asta înseamnă că ar putea pleca acasă fără nicio plată compensatorie?
4: Deocamdată este un contract colectiv de muncă și sunt plăți care se dau atunci când sunt concediați. Dar la momentul de față, să zice dumneavoastră, că se bate cap în cap contractul colectiv de muncă cu ordonanța care este dată. Practic, în ordonanță spune că n-ai voie decât la 12 salarii plus compensatorii, iar noi aveam mult mai multe, dublu, 24.
0: Au început să se miște lucrurile în zona grafitului de la Baia de Fier. Potrivit primarului comunei, Dumitru Turbăceanu, Salrom lucrează la curățirea zonei de lângă mină, la amenajarea terenului, iar pentru ungurelașul a dat și autorizație de construcție. Noi sperăm ca anul acesta să înceapă lucrările. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au spus că vor să înceapă cât mai repede, afirmă Turbăceanu. Luna trecută, Societatea Națională a Sării a anunțat că a solicitat finanțare de peste 21,4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiectul Secure, destinat exploatării minei de grafit de la Baia de Fier. Proiectul reunește un consorțiu public-privat româno-american.
5: Acolo se lucrează deja la flotație, se lucrează la amenajarea terenului, curățenie și amenajează terenul. Iar pentru zona de la Ungurelașu, care de acolo vor să înceapă la descopertă, le-am dat autorizația. Autorizația de construire, nu de construcție, nu autorizațiile alea de lor speciale le au de la ministru. Le-am dat autorizația pentru construcțiile ce urmează să le facă acolo în zonă.
2: Practic, ce presupune autorizația? Când ar urma să înceapă acolo lucrările pentru...
5: Acum depinde de ei, nu știu. Nu pot să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
2: Practic, investițiile în zonă sunt făcute de Salrom.
5: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
2: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
5: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze acolo. Vedem ce va fi, sperăm că va fi un lucru bun și vor începe, vor demara lucrările cât mai repede.
2: Ce va însemna pentru comuna noastră reluarea activității acolo?
5: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în funcție meu de vedere, n-are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
0: Acestea au fost știrile locale, doamnelor și domnilor. Sunt Ana Stoleru. Mulțumesc pentru atenție!

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă ajutăm sănătate.

este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, higienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: Non-stop music.
1: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM.
0: Power, music power.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Profesorii gorjeni strâng semnături pentru a declanșa greva generală pe 25 mai. În prezent, tabelele se află în fiecare unitate de învățământ, iar la finalul acestei săptămâni vor fi trimise la București, unde va fi luată decizia privind încetarea activității. LVC Tudorescu, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, spune că în momentul de față se constată o stare de nemulțumire în rândul cadrelor didactice.
3: Toți angajații din învățământ se pregătesc de o grevă generală care este programată începând data de 25 mai. În momentul de față sunt tabelele privind referendum, privind consultarea membrilor de sindicat transmise de către Federația Națională în fiecare școală, urmând ca spre finalul săptămânii aceasta să ne fie transmise, iar rezultatele centralizate să le transmitem la București, urmând ca cei de la București în urma contabilizării tuturor rezultatelor la nivel de țară să iau o decizie în acest sens. Însă, din ce avem până în momentul de față, constatăm o tensiune și o stare de nemulțumire a tuturor profesorilor și nu numai, că până la urmă ceea ce ne se întâmplă de mai bine de un an de zile afectează pe toată lumea din sistemul de educație.
2: Principalele nemulțumiri ale dascălilor sunt legate de mărirea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și neplata unor drepturi salariale. În plus, paie pe foc a pus și un draft de proiect al noii legi a salarizării scăpat în spațiul public, dar neasumat de guvernanți, care prevede o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime, mai spune Elvis Istudorescu.
3: Principala nemulțumire este legată de legea 141, numită lege Bolojan, care, prin intrarea ei în vigoare, a afectat tot personalul din învățământ, pornind de la mărirea normei didactice cu 4 ore pentru personalul care avea peste 25 de ani vechime și 2 ore pentru ceilalți profesori, pentru comatarea claselor, creșterea numărului de elevi nejustificat la clasă, ajungând la, mai ales în mediul urban, clase să funcționeze cu un efectiv de peste 30 de elevi, creșterea sau neplata drepturilor salariale conform cu hotărârilor judecătorești, iar a fost una dintre, și este una dintre revendicările noastre, și amintesc faptul că cei de la guvern au blocat acordarea anumitor sume, cele care depășesc 10.000 de lei pe calculul de expertiză contabilă. De asemenea, plata cu ora este la fel o măsură care ne-a afectat prin calculul ei la norma de 40 de ore și nu la norma de predare, ajungând ca un profesor să beneficieze de o sumă cuprinsă între 22 de lei și undeva 35-36 de lei, asta însemnând aproape un sfert din suma care îi revenea înainte. Deci este, până la urmă, o diminuare nefondată, nejustificată a veniturilor profesorilor.
2: Noua lege a salarizării, domnule Istudorescu, va scădea veniturile dascălilor și mai mult?
3: Da, din acel draft, care de fapt nu este recunoscut ca fiind oficial de către minister, dar care a fost acum o săptămână, cred, mediatizat, scăpat în mediul public, din calculele noastre se constată o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime. Și mai ales că în acel draft nu se regăsesc anumite drepturi sau nu se mai regăsesc anumite drepturi de care profesorii beneficiau, și amintesc aici sporul neuropsihic, amintesc aici gradația de merit și așa mai departe. Deci sunt lucruri care, sau măsuri mai bine spus, care pe noi ne afectează, în special în dreptul veniturilor.
2: Este forfotă în municipiul Motru, unde în toate zonele se lucrează la rețeaua de gaze sau la montarea de centrale în apartamente ca urmare a închiderii definitive a uzinei de agent termic. Primarul Cosmin Morega spune că imediat ce bugetul local va fi aprobat, va începe montarea centralelor termice la cele 13 instituții publice din subordine. După votarea bugetului, demară montarea centralelor în școli și grădinițe, apoi la primărie și poliția locală. Va fi o muncă colosală pe repede înainte, afirmă edilul.
4: La ora actuală, când vorbim, din ceea ce văd eu în fiecare zi, fiind prezent prezent în oraș zilnic. Se lucrează în toate zonele, cred că sunt 5, 7, 8, 10 echipe specializate pentru a monta fie centrale, fie rețea de gaz în apartamentul fiecărui solicitant din municipiul Motru. Oamenii au înțeles că asta este varianta și viitorul de încălzire pentru localitate, adică centrale individuale de apartament, fie că vorbim de gaz ori electrice în funcție de opțiunea fiecăruia. Pentru noi ca și instituții am făcut mai multe, verificări tehnice, soluții tehnice pentru toate cele peste 13 instituții pe care le deține primăria municipiului Motru, inclusiv școli și grădinițe. Odată cu votarea bugetului, pentru noi este prioritatea numărul 0, montarea sau demararea procedurilor de montare a centralelor pe gaz la toate instituțiile. Este clar că vom începe cu grădinițele și școle, după care cu celelalte instituții, primăriei, tele, poliția locală, pentru a avea, atunci când începe sezonul rece, căldură la toate aceste instituții. Deci va fi o muncă colosală, va fi totul pe repede înainte, va trebui să ne asumăm anumite termene, fiindcă nu facem pentru mine sau pentru altcineva acasă, facem pentru copii, pentru populație, și trebuie să înțeleagă toată lumea că este o necesitate, nu este o moft. Nu este vina nimănui că bugetele au fost aprobate la nivel național, implicit județ și local, cu întârziere. Cred că este pentru prima dată în istoria, de cel puțin de când mi-aduc eu aminte, ca bugetul unui oateu sau altferii să fie aprobat cu atât de multă întârziere. Ajungem în luna a cincea și nu avem bugete.
2: Cosmin Morega evaluează la circa 1 milion de euro costul montării de centrale termice în toate instituțiile publice din subordinea primăriei. Vor fi folosite aceleași instalații, țevi și calorifere, cu modificările tehnice aferente.
4: Deci, aceste lucrări cred că ajung undeva la 1 milion de euro, 50 de miliarde în primă fază, având în vedere că luăm în calcul doar montarea propriu-zisă de centrală cu micile modificări, folosind instalațiile interioare existente. Nu am avea nici banii necesari și nici timpul efectiv de a realiza alte modificări și îmbunătățiri. La grădinițe și creșă, la două grădinițe și creșă, avem oarecum o situație un pic mai bună. Instalațiile interioare sunt făcute în urmă cu 2 ani pe modernizarea acestor clădiri și este oarecum mai bine. Iar la celelalte instituții, școli, licee, am căutat o variantă ca acele mini-puncte termice, până la urmă, că despre asta vorbim, fiind clădiri cu o suprafață foarte mare de încălzit, să folosim instalațiile existente interioare, TEF, calorifere și așa mai departe, cu micile modificări tehnice pe care le va da proiectul și specialiștii, pentru a avea randamentul și căldura necesară în perioada de iarnă.
2: Primăria Baia de Fier luptă în instanță pentru a recupera rețeaua de alimentare cu apă de la Societatea Apa Regio. De-a lungul anilor au tot fost scandaluri în această localitate ca urmare a lipsei apei, nepotabilității ei sau a facturilor mari. Primarul, Dumitru Turbăceanu, a deschis 2 procese în instanță, unul pentru rezilierea contractului cu Apa Regio, altul împotriva emiterii unor facturi pe UAT pentru consumul din satul Cernădia.
5: Avem 2 procese cu Apa Regio, unul pentru reziliere contract și celălalt pentru satul Cernădia, pentru anularea facturilor. Ne-au tăiat facturii pe primărie, ceea ce nu e legal. Trebuie să facă contracte cu populația.
2: Care este stadiul acestor procese?
5: Sunt în instanță, nu sunt acum la ultima înfățișare, s-a amânat ambele. Unul pentru martori, cred, și celălalt tot pentru documente, se pune.
2: Da, practic, dumneavoastră, autoritatea locală, ce vă doriți? Cum să fie soluționate aceste litigii?
5: Păi, cum să fie, să fie soluționate? Ne-am dorit să luăm apa înapoi, dar nu știm condițiile care vor fi, că nu sunt chiar așa condițiile, chiar așa maleabile din contractul pe care îl avem, contractul. Vom vedea ce va fi, ce va da instanța.
2: Dumneavoastră ați dorit să gestionați din nou sistemul de alimentare cu apă?
5: Ne-am dorit, fiindcă nu îl gestionează cum trebuie. Asta e problema. Problema și cu potabilitatea. Mai fi o zonă de munte, când plouă, când astea apa mai prezintă turbidități, zilii și așa mai departe. Ei percep banii pe apă potabilă.
2: Da, dacă ți relua dumneavoastră gestionarea sistemului, ar scădea și prețul pe metru cub?
5: Nu putem spune asta, că va scădea prețul, fiindcă cheltuielile vă dați clar că o să fie pe măsură. Adică nu putem garanta că prețul va fi mai mic decât la apărarea apa rege. Încă avem, de exemplu, Bumbeș-Pițic, care au la primărie apa, la societate, și e prețul aproximativ la fel cât îl are și apa rege. Da, nu știu cum alții țin prețul mic, pe problema dânșilor.
2: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.
1: Check this out. Ascultă Radio Infinit 87,8 FM.

te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta, indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria

Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764-071-771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro-excelență.

Da, bună dimineața, bună dimineața tuturor, 8:27 de minute. O dimineață plăcută așa, cu soare frumos. E și prima zi după ce s-a dus. Nu mai e guvernul Bolojan. Sau mă rog, acum, bine, a fost moțiunea acolo. Iar, mai nu știu, pe zile mai stă pe acolo, pe la guvern.

așteptăm să avem, să avem în cel mai scurt timp un nou guvern. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta în țărișoara asta, da. Ia o să zice piesa asta, la vira e un carnaval, dis de dimineață așa. Bună dimineața tuturor, rămâneți cu 87 cu FM, aflăm și cum va fi vremea în prima zi

va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, în sud, vest, centru și nord, unde avem temperaturi cu vreo 5-7 grade mai ridicate decât în mod normal pentru această dată din calendar. Oricum, la nivel național avem 29 de grade maxima acestei zile. La Târgu Jiu și în Gorj, vreme frumoasă cu soare și 26 de grade Celsius maxima acestei

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este

Orș.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile dimineții. Ministrul dezvoltării Ceche Otilo este așteptat luna viitoare în județul Gorj. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, oficialul va participa la inaugurarea unei grădinițe pe raza orașului Tizmana. Ministrul dezvoltării ar putea anunța la Târgu Jiu și începerea lucrărilor de modernizare a Casei Tineretului. Am avut o discuție cu domnul ministru. Promisiunea fermă a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, afirmă Cosmin Popescu.
1: După realizarea procedurii de achiziție, după realizarea proiectului tehnic, a reieșit că fața de studiu de fezabilitate este necesară o sumă suplimentară de 20%. Zilele trecute s-a terminat licitația pentru procentul de suplimentar de 20%. Din câte știu eu, există o depusă ofertă valabilă. Cred eu că această ofertă va fi analizată maxim 2 săptămâni, după care, cu avizul CTE-ului al Ministerului Dezvoltării, lucrurile intră normal, astfel încât să poată fi emis ordin de începere pentru aceste lucrări. Eu am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul ministru Ceche, căruia vreau să-i mulțumesc public pentru implicare, pentru suport, pentru sprijin. Și promisiunea fermă a dumnealui a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere, având în vedere că a asigurat un buget consistent, un buget mult mai mare față de anul trecut, Companii Naționale de Investiții. De asemenea, cred că domnul Ceche va fi prezent în luna iunie în județul Gorj pentru a vizita un obiectiv de investiție în orașul Tizmana, o grădiniță pe care dumnealui, e un proiect al dumnealui care ține foarte mult, așa cum a văzut în ultima perioadă, a participat la inaugurarea tuturor grădinițelor care au fost făcute pe un proiect național și cu siguranță atunci dumnealui ne va da tuturor, atât mass media cât și nouă oamenilor din administrația publică locală, vești în ceea ce privește atât emiterea ordinului de începere pentru Casa Tineretului, cât și pentru alte obiective de investiții pe care intenționează să le demareze atât în cursul anului 2026, cât și pe parcursul anului 2027.
0: Revista presei locale, în continuare cu Dana Stoleru.
2: Guvernul a căzut ce urmează, titrează astăzi Gorjeanul. Moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan a trecut marți cu majoritate covârșitoare de voturi, cu 281 mai exact, iar guvernul Bolojan a căzut. După votul din Parlament, soarta lui Bolojan s-a discutat în ședința de criză a Partidului Național Liberal, în condițiile în care 3 prim-vicepreședinți din 4 cer ca partidul să rămână la guvernare cu PSD. În tabăra socialdemocraților se discută despre ce se va întâmpla mai departe. Parlamentarul de Gorj, Claudiu Manta, a avut o opinie pe pagina publică. Majoritatea colegilor parlamentari au înțeles că trebuie oprite măsurile care au împovărat românii și au îngenunchiat mediul privat, că nu trebuie să vindem pe nimic cele mai profitabile companii ale statului, că nu poți cocoșa cu biruri cele mai afectate categorii sociale. De aici înainte intrăm într-o etapă în care este nevoie de reașezarea lucrurilor. Urmează o perioadă în care dialogul și responsabilitatea trebuie să primeze, pentru ca deciziile care vor fi luate să aducă stabilitate și echilibru în țară. Cu o majoritate pro-europeană și un premier care să înțeleagă mecanismele economice și necesitățile reale ale societății, a transmis Claudiu Manta. Deputatul Iordache despre abținerea din PPN: nu am votat în niciun fel, că nici n-am fost acolo. Pandurul relatează astăzi că deputatul PNL Ion Iordache a negat că s-ar fi abținut la votul din biroul permanent național al partidului privind menținerea deciziilor anterioare legate de poziționarea PNL față de o guvernare cu PSD. Iordache a declarat că nu a fost prezent în sală la momentul votului, deși numele său apare pe listă de abținere alături de alți liberali. Am văzut că a apărut o listă și a fost un vot în PPN în care premierul a zis la începutul ședinței: hai să vedem de unde pornim. Și întrebarea a fost: menținem în continuare deciziile de până acum? Au fost niște colegi care s-au abținut și unii care au votat pentru. Nu am votat deloc, că nu am fost acolo la momentul ăla. Dar am văzut că m-au dat pe lista la cei care au votat sau s-au abținut, a declarat Iordache. Votul a avut loc în contextul în care premierul Ilie Bolojan a deschis ședința biroului permanent național cu întrebarea dacă partidul menține deciziile adoptate până în prezent. O parte dintre membrii prezenți s-a abținut, alții au votat pentru. Afaceristul Râmescu a pierdut la Tribunalul Gorj procesul cu primarul Morega. A cerut daune de 200.000 de euro, citim din Gorj Online. Procesul deschis de afaceristul Mihai Râmescu împotriva primarului Cosmin Morega și a primăriei Motru în septembrie anul trecut s-a finalizat cu o pierdere pentru reclamantul, care a solicitat daune edilului în valoare de 200.000 de euro. Asta pentru așa zisă denigrare în spațiul public, știut fiind faptul că omul de afaceri a partizanat mereu cu partidele care îi fac opoziție primarului PSD. După un proces cu peripeții în care doi martori ai afaceristului Romescu, Dan Matei și Aurel Slapciu, liderul PNL și cel al USR Motru, au fost aduși cu mandat în fața judecătorilor, instanța de fond s-a pronunțat în defavoarea reclamantului. Ambele persoane implicate în proces sunt persoane publice. O comună din Gorj va deveni independentă energetică. Sabotorii informează că primăria comunei Jupânești demarează o strategie ambițioasă de reducere a cheltuielilor publice prin utilizarea energiei verzi. Potrivit primarului Ionuț Gârnicianu, localitatea va beneficia de două parcuri fotovoltaice, primul urmând să fie pus în funcțiune chiar până la la sfârșitul acestui an. Vom avea două parcuri fotovoltaice. Anul acesta va fi finalizat cel de 150 de kW, iar anul următor se va lucra la cel de 200 de kW. Vom avea costuri zero cu energia electrică. În prezent, primăria achită în jur de 200 de milioane de lei vechi lunar cu plata energiei electrice. Vom fi independenți energetic. Mai avem pregătit un proiect pentru stocarea de energie electrică, a declarat Gârnicianu.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. O dimineață excelentă în continuare.

Action, Jack Tune. Jack Tune a fost aseară pe Emirates Stadium din Londra, acolo unde Arsenal a întâlnit-o pe Atletico de Madrid. Până la urmă, britanicii au avut câștig de cauză. Arsenal Londra s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a învins-o pe Atletico cu 1-0. Aseară, vă spuneam, s-a desfășurat partida. Echipa britanică s-a calificat în finală după disputarea celei de-a doua manșă a semifinalelor, pe care a disputat-o pe teren propriu. Bukayo Saka a marcat în minutul 45 și a trimis-o pe Arsenal Londra în finala de la Budapesta. Acolo se va disputa partida. Este pentru prima oară după finala din 2006, când a pierdut în fața Barcelonei Arsenal, iată, după ani și ani, după 20 de ani, reușește să ajungă în actul final. Programat să se dispute pe 30 mai la Budapesta, pe Puskás Arena. Și acolo să vedem cine va ajunge, pentru că avem în seara asta nebunie totală, un blockbuster, un thriller. Am văzut prima parte la Paris, ce va fi în seara asta la München. Vom vedea. Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, și Bayern München se vor duela pentru cel de-al doilea loc în finala de la Budapesta. 5-4 a fost pentru Paris Saint-Germain în prima manșă. Să vedem acum ce va fi. Se anunță un meci super tare în seara asta. Vom vedea ce se întâmplă la München. Așteptăm cu mare interes și cea de-a doua semifinală.

0: Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă!

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: pot să vă, să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
1: Practic, investițiile în zonă sunt făcute de Salrom.
0: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
1: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
0: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze, acolo. Dar vedem ce va fi. Sperăm că va fi un lucru bun și vor începe, vor demara lucrările cât mai repede.
1: Ce va însemna pentru comuna noastră preluarea activității acolo?
0: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în funcție meu de vedere, nu are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
1: Fostul lider sindical din complexul energetic Oltenia, Manu Tomescu, se așteaptă să mai rămână foarte puțin salariați în complexul energetic Oltenia. În opinia sa, nu vor putea rămâne cei 6.000 de mineri și energeticieni care mai sunt acum, în condițiile în care guvernul are în plan să mai închidă din grupurile energetice pe cărbune. De la debutul planului de restructurare, alte 6.000 de locuri de muncă au dispărut din companie. Tomescu se aștepta ca, după ce au fost dați afară cei 1.800 de angajați pe perioadă determinată, să vină rândul celor încadrați pe perioadă nedeterminată.
2: Pe mine nu mă surprinde acest lucru, pentru că v-am mai spus, eu de când eram în activitate știam că la grupurile și la producția pe care o avem numărul de oameni și acum este foarte clar, dacă în medie complexul energetic Oltenia va merge cu un grup într-un an sau hai să spunem un grup jumate din patru cât sunt, dacă va fi asta media, asta va însemna foarte puțin salariați sau poate găsesc posibilitatea să-i ține pe toți cei 6.000 care au mai rămas, dar eu m-aș mira să se întâmple acest lucru, numai dacă putem să, Gorjul poate să complexul energetic Oltenia poate să păstreze cele patru grupuri să fie în funcțiune, ceea ce este greu de crezut, pentru că vedem foarte clar că se merge pe închis. În ceea ce privește disponibilizările, ele nu s-au oprit niciodată, chiar dacă conducerea companiei prin diverse voci, da, poate și din parte sindicală, spune că nu se fac disponibilizări. Eu v-am mai spus, aceste disponibilizări s-au făcut sub o formă mascată. Altfel, cum se întâmplă că nu s-au făcut disponibilizări de când eram 12.000 de salariați? În complex energetic Oltenia avea 12.000 de salariați și astăzi mai are 6.000. Deci au dispărut 6.000 de locuri de muncă, dar ei în continuare spun că nu se fac disponibilizări. Ori ei uită noțiunea pur și simplu a cuvântului disponibilizare, pentru că când faci o disponibilizare, asta înseamnă că acel om pleacă cu tot cu locul lui de muncă. S-a întâmplat aceste lucruri pentru că cei care au plecat, ei o să mai spună iar cei care încearcă să mascheze această închidere, să o ambaleze în cuvinte, domne, știți că de fapt nu e așa de grav, că nu se fac disponibilizări. Eu vă reamintesc tuturor că asta spuneau an de an, că domne, nu se fac disponibilizări anul acesta, că s-a făcut bugetul tot pe atâta număr de salariați, iar după ce se închidea anul, eram mai puțin cu 1.000 sau cu 1.500 de salariați și aveam minus un grup sau două în acel an.
1: Manu Tomescu afirmă că directoratul CEO și-a îndreptat acum atenția către personalul TESA pentru că este prea stufos după cele circa 6.000 de plecări din producție din ultimii ani. Potrivit unor informații vehiculate în presa locală, în jurul la 400 de angajați TESA urmează să fie trimiși în producție, iar dacă vor refuza noile locuri de muncă, vor fi concediați.
2: S-a făcut o înțelegere, o complicitate, prin care oamenii sunt trimiși acasă și cel puțin eu nu pot să uit ce li s-a întâmplat celor pe perioadă determinată, li s-a făcut pur și simplu, au fost pur și simplu umiliți acești oameni, ca după 4 ani de zile să fie trimis direct la agențiile de șomaj. Da, acum am înțeles că știu și eu acest lucru, cunosc acest lucru, că directoratul și-a îndreptat atenția către TESA, pentru că, vedeți, până la urmă, asta este realitatea. Toți cei 6.000 care au plecat numai din producție. Deci era normal, numai că, vedeți, ultima dată se uită și aici, probabil pentru că nu mai pot să țină un aparat TESA atât de stufos la numărul de salariați care au rămas efectiv să muncească în producție. Și probabil li se schimbă locurile de muncă, lucru care s-a întâmplat în acest an, încă de la începutul anului, au primit decizii de schimbarea locului de muncă, efectiv au fost trimiși de aici, de Târgu Jiu, pe la sediile companiei din subunități, și pur pur și simplu i-au mutat de pe un loc de muncă pe altul ca să figureze în producție, să nu mai figureze ca și salariat TESA, însă mulți au refuzat pentru că unii au avut condiții de pensionare, alții pur și simplu au găsit un alt loc de muncă și nu au vrut să meargă în producție și astfel, în acest mod, compania și directoratul își îndeplinește ținta, eu știu, criteriul de performanță pe care l-au probabil în mandatele dumnealor de a reduce numărul de personal conform programului de închidere al companiei.
1: Manu Tomescu le reproșează liderilor sindicali din complexul energetic Oltenia că le iau apărarea celor care închid compania și că se fac că nu știu ce planuri au guvernanții.
2: Ei n-au știut niciodată. Spuneți-mi dumneavoastră când au știut. Spuneți-mi dumneavoastră pe acest program de închidere din 2020, dacă au venit și ei vreodată și au spus că, domne, uite, asta se întâmplă, să spună un lucru real. Nu știu de ce fac lucrul ăsta. Pe moment ce lucrurile sunt atât de evidente, ei în continuare să vină și să, pur și simplu, din declarații, să ia apărarea celor care închid această companie, mă refer aici de la Ministerul Energiei până la directoratul companiei. Eu nu înțeleg acest lucru. Asta nu este o formă de a face sindicalism, pur și simplu să contrazici prin declarații niște lucruri atât de evidente. Eu vă reamintesc că de-a lungul timpului cei care au condus federațiile sindicale, adică la vârf acolo, cei care mi-am văzut în poze cu ministrul energiei, indiferent care a fost ministrul energiei, s-au dus la discuții la București cu factorii responsabili, tot timpul au venit înapoi și au spus că lucrurile nu sunt atât de grave, că s-au înțeles, că ministrul le-a promis, că știți foarte bine aceste declarații și acum vin și spun că nu știu de unde, pe moment ce lucrurile sunt evidente încă din 2020, de când era acea notă de fundamentare făcută de directoratul companiei la acea dată, din care spuneau și asumau ca să primească banii din PNRR și asumau etapizat până la cele două grupuri, până la ca în companie să mai rămână doar două grupuri și acelea într-un regim de, eu știu, de rezervă sau nu știu regimul lor de funcționare, iar numărul de salariați 2600. Cred că se urmărește acest lucru asumat, repet, asumat de directoratul companiei de la acea dată pentru a intra pe programul acela PNRR pentru ca România să primească miliardele de euro de la Uniunea Europeană.
1: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit. More music. Live. Loud. Infinit. Hit by hit.

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall.
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist-programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 184443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.
2: Infinite Hit by Hit.

Atomizor Roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat, noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat, efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Nivel național avem astăzi 29 de grade Celsius maxima pentru această zi. Avem și 26, chiar 27 de grade Celsius. Văd acum pe noul grafic aici la Târgu Jiu. Graficul pentru Târgu Jiu și Gorj, 27 de grade Celsius maxima acestei zile. Ne apropiem de temperaturile de vară. Vreme frumoasă cu soare astăzi la Târgu Jiu. Va fi cu siguranță o temperatură ridicată în seara asta și la München, acolo unde după un 5-4 fantastic pentru Paris Saint-Germain în manșa turn cu Bayern, cele două formații se vor duela și în seara asta pentru un loc în finala Champions League. La ora 22 începe partida, știți, clasic Digi1, Prima Sport 1 a transmit meciul. Turul de pe Parc de Princes a fost un adevărat recital ofensiv, 9 goluri, multe alte ocazii și un meci jucat parcă pe PlayStation. După victoria din tur, Luis Enrique spunea că pentru a fi sigur de calificare, echipa sa ar fi trebuit să marcheze 3 goluri pe Allianz Arena. De partea cealaltă, Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern München, spune că echipa sa este pregătită să dea totul pentru a bifa o nouă prezență în finala Champions League. Bavarezii au 6 trofee în vitrină, în timp ce PSG s-a impus o singură dată, tocmai sezonul trecut, în 2025. De-a lungul timpului, Bayern și PSG s-au întâlnit de 16 ori. 9 victorii pentru germani, 7 victorii pentru francezi și nici o remiză. Golaveraj 25-21 în favoarea lui Bayern. Finala Ligii Campionilor, vă reamintesc, va avea loc pe 30 mai pe Puskás Arena din Budapesta. Ultimul act se va juca între Arsenal Londra, care a învins-o aseară pe Atletico Madrid și s-a calificat în finală. Deci ultimul act între Arsenal Londra și vom vedea Paris Saint-Germain sau Bayern München. Vom afla la miezul nopții după ce se va disputa partida de pe Allianz Arena.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul local. Bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pe 2026 a fost aprobat marți cu unanimitate de voturi. Este un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane de lei se duce către dezvoltare. Ponderea mare este în infrastructura rutieră, spune președintele Cosmin Popescu. Șeful județului afirmă că va continua modernizarea drumurilor județene pe fonduri europene și pe programul Anghel Salini.
1: Plenul Consiliului a aprobat unanimitate bugetul propriu al Consiliului Județean și al instituțiilor publice de concertate aflate în subordinea Consiliului Județean. E un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane se duce către dezvoltare. Dezvoltare, ponderea mare este în infrastructura rutieră, pentru că continuăm modernizarea drumurilor județene, continuăm proiectele începute pe fonduri europene din programul regional, continuăm cu drumul ce leagă localitățile Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Hurezani și de asemenea Târgu Jiu, Dănești, Sicleni, acestea fiind finanțate integral din fonduri de coeziune, din fonduri europene, programul regional. De asemenea, am găsit resursa financiară, atât pe partea de cofinanțare de 20%, cât și din fonduri proprii, să continuăm modernizarea celor 54 de kilometri finanțați prin programul național Anghel Salini, program care acoperă localitățile Bălănești, Mușetești, Turcinești, Stănești, Runcu, Arcani, Bălești, Dănești, Drăguțești.
0: În acest an vor continua investițiile la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, dar și la instituțiile de cultură, mai spune Cosmin Popescu. Va fi finalizată modernizarea secțiilor ATI și Chirurgie 2 și vor începe lucrările de consolidare a Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, care sunt acum în procedură de achiziție. În plus, va fi finalizată modernizarea culei Cioabă Chintescu din comuna Slivilești.
1: În bugetul pe acest an ne-am propus să finalizăm în acest an modernizarea a două secții importante din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, secția ATI, secția Chirurgie 2 și de asemenea să asigurăm în bugetul spitalului din fondurile proprii ale Consiliului Județean dotării ale spitalului de 2,2 milioane de lei, conform discuțiilor avute de către managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu fiecare șef de secție. De asemenea, nu neglijăm în acest buget nici infrastructura de cultură. Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu este în procedură de achiziție. Avem câteva oferte pe care colegii mei le analizează. Avem o alocare multifond, atât din buget propriu cât și din fondurile Ministerului Dezvoltării prin Programul Național de Risc Seismic și de asemenea ne-am propus ca în câteva luni, în două luni de zile să finalizăm și să recepționăm modernizarea Culeșia cu Cioabă Chințescu, care este în comuna Slivilești. De asemenea, pregătim câteva documentații importante pentru modernizarea către sfârșitul anului sau anul viitor a secției dermatovenerologie din locația Strada Unirii. De asemenea, boli infecțioase din Strada Unirii, pentru că vrem să dezvoltăm și acea locație și de asemenea lucrăm la un proiect european în ceea ce privește extinderea unui corp pentru dezvoltarea centrului de sănătate mentală și prevenirea adicțiilor, la fel în locația din Strada Unirii, așa cum e mai cunoscută zona din Pasarela. De asemenea, lucrăm pentru amenajarea unei camere de izolare a pacientului pentru secția de psihiatrie.
0: Președintele Consiliului Județean Gorj mai spune că așteaptă să primească un semnal de la guvern și în privința construirii unui nou corp de spital în locația din Strada Progresului.
1: Așteptăm un semnal din partea Guvernului României în ceea ce privește finanțarea corpului nou de spital. Noi suntem pregătiți, cred că în maxim o lună de zile o să declarăm câștigător unele firme contractante. Am avut 12 asocieri de firme care au depus oferte pentru construcția corpului nou. Sperăm, așa cum am zis, în o lună să terminăm, iar după aceea să primim vestea mult așteptată pe care a fost promisă atât nouă cât și municipiului Craiova. Cei care am fost scoși din lista Programul Național de Restare și Reziliență privind alocarea unor fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii strategice să fim finanțați din împrumutul pe care statul român l-a luat pentru Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea infrastructurii strategice, un împrumut în valoare totală de 1,8 miliarde de euro de la Banca Europeană de Investiții.
0: Ați mai purtat o discuție pe această temă, domnule președinte, care sunt șansele să vină finanțarea?
1: Discuții atât cu MIPE, cât și cu Ministerul Sănătății, din păcate, turbulențele produse pe scena politică în ultimele săptămâni au dus la stagnarea evaluării acestor proiecte. Așa cum am spus, din punctul meu de vedere, este un proiect matur, având în vedere că, așa cum am reiterat inițial, avem maxim o lună de semnat un câștigător, să spunem încă o lună să fie eventuale judecate noi contestații la CNSC și la Curtea de Apel Craiova. E un proiect matur, un proiect care respectă standardele de cost stabilite prin ordinea Ministerului Sănătății și Ministerul Dezvoltării, un proiect care, în primul și primul rând, va aduce beneficii comunităților pe care noi o reprezentăm. Avem nevoie de această investiție, cred că Gorjul merită această investiție, pentru că și noi, la rândul nostru, am contribuit cu sume foi importante la bugetul de stat, atât din zona de mineric, din zona de energie, din zona privată și cred că e momentul ca și partea guvernamentală să-și îndrepte privirea către județul nostru, pentru că nu este un moft, este o necesitate pentru a avea o unitate sanitară modernă, conform normativelor actuale și în județul nostru.
0: Am putea vedea începerea execuției lucrărilor în acest an?
1: Cu siguranță nu, pentru că este un contract de proiectare și execuție la pachet, minim 6 luni de zile durează proiectarea. Așa l-am gândit și așa a fost gândit în discuțiile purtate atât cu MIC și Ministerul Sănătății, dar în situația în care finanțarea, să spun că va fi asigurată undeva în cursul lunii iunie-iulie, putem spune că anul viitor putem, după recepționarea proiectului tehnic, avizarea lui, obținerea autorizației de construire, să emitem ordinul începerea lucrărilor. Dar totul depinde, așa cum am spus, de decizia pe care este o decizie politică, o decizie administrativă, pe care Guvernul României trebuie să o ia.
0: Revista presei locale, acum cu Dana Stoleru.
2: Guvernul a căzut ce urmează, titrează astăzi Gorjeanul. Moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan a trecut marți cu majoritate covârșitoare de voturi, cu 281 mai exact, iar guvernul Bolojan a căzut. După votul din Parlament, soarta lui Bolojan s-a discutat în ședința de criză a Partidului Național Liberal, în condițiile în care trei prim-vicepreședinți din patru cer ca partidul să rămână la guvernare cu PSD. În tabăra socialdemocraților se discută despre ce se va întâmpla mai departe. Parlamentarul de Gorj, Claudiu Manta, a avut o opinie pe pagina publică. Majoritatea colegilor parlamentari au înțeles că trebuie oprite măsurile care au împovărat românii și au îngenunchiat mediul privat, că nu trebuie să vindem pe nimic cele mai profitabile companii ale statului, că nu poți cocoșa cu biruri cele mai afectate categorii sociale. De aici înainte intrăm într-o etapă în care este nevoie de reașezarea lucrurilor. Urmează o perioadă în care dialogul și responsabilitatea trebuie să primeze, pentru ca deciziile care vor fi luate să aducă stabilitate și echilibru în țară. Cu o majoritate pro-europeană și un premier care să înțeleagă mecanismele economice și necesitățile reale ale societății, a transmis Claudiu Manta. Deputatul Iordache despre abținerea din PPN: nu am votat în niciun fel, că nici n-am fost acolo. Pandurul relatează astăzi că deputatul PNL Ion Iordache a negat că s-ar fi abținut la votul din biroul permanent național al partidului privind menținerea deciziilor anterioare legate de poziționarea PNL față de o guvernare cu PSD. Iordache a declarat că nu a fost prezent în sală la momentul votului, deși numele său apare pe o listă de abținere alături de alți liberali. Am văzut că a apărut o listă și a fost un vot în PPN în care premierul a zis la începutul ședinței: hai să vedem de unde pornim. Și întrebarea a fost: menținem în continuare deciziile de până acum? Au fost niște colegi care s-au abținut și unii care au votat pentru. Nu am votat deloc, că nu am fost acolo la momentul ăla. Dar am văzut că m-au dat pe lista la cei care au votat sau s-au abținut, a declarat Iordache. Votul a avut loc în contextul în care premierul Ilie Bolojan a deschis ședința biroului permanent național cu întrebarea dacă partidul menține deciziile adoptate până în prezent. O parte dintre membrii prezenți s-a abținut, alții au votat pentru. Afaceristul Râmescu a pierdut la Tribunalul Gorj procesul cu primarul Morega. A cerut daune de 200.000 de euro, citim din Gorj Online. Procesul deschis de afaceristul Mihai Râmescu împotriva primarului Cosmin Morega și a primăriei Motru în septembrie anul trecut s-a finalizat cu o pierdere pentru reclamantul, care a solicitat daune edilului în valoare de 200.000 de euro. Asta pentru așa zisă denigrare în spațiul public, știut fiind faptul că omul de afaceri a partizanat mereu cu partidele care îi fac opoziție primarului PSD. După un proces cu peripeții în care doi martori ai afaceristului Râmescu, Dan Matei și Aurel Slapciu, liderul PNL și cel al USR Motru, au fost aduși cu mandat în fața judecătorilor, instanța de fond s-a pronunțat în defavoarea reclamantului. Ambele persoane implicate în proces sunt persoane publice. O comună din Gorj va deveni independentă energetică. Sabotorii informează că primăria comunei Jupânești demarează o strategie ambițioasă de reducere a cheltuielilor publice prin utilizarea energiei verzi. Potrivit primarului Ionuț Gârnicianu, localitatea va beneficia de două parcuri fotovoltaice, primul urmând să fie pus în funcțiune chiar până la sfârșitul acestui an. Vom avea două parcuri fotovoltaice. Anul acesta va fi finalizat cel de 150 de kW, iar anul următor se va lucra la cel de 200 de kW. Vom avea costuri zero cu energia electrică. În prezent, primăria achită în jur de 200 de milioane de lei vechi lunar cu plata energiei electrice. Vom fi independenți energetic. Mai avem pregătit un proiect pentru stocarea de energie electrică, a declarat Gârnicianu.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizarigorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizarigorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impec SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impec SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impec SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Nicușor Dan va profita de neînțelegerile dintre partidele politice și își va impune un om de-ai săi pe scaunul de premier, crede fostul deputat Pantelimon Manta, după ce guvernul bolojan a picat marți prin moțiune de cenzură, iar PNL și USR au votat în forurile interne că nu mai vor alianță cu PSD, preferând să stea în opoziție. Eu cred că Nicușor Dan va găsi soluția de rezervă și va impune un om pe care îl vor accepta toate partidele, afirmă Manta, care nu exclude nici varianta numirii unui tehnocrat în fruntea executivului.
1: Pozițiile până acum, inclusiv la o zi, să zic, după moțiune, sunt destul de tranșante și din partea PSD-ului și din partea celorlalte două partide. Dar eu cred că Nicușor Dan va găsi soluția de rezervă și își va impune un om pe care îl va accepta, vor accepta toate partidele.
0: Credeți că va impune un om politic sau un tehnocrat?
1: Aici e de discutat. Eu cred că mai tare va fi un apropiat al lui, nu neapărat un om politic, poate fi chiar și un tehnocrat, dar cred că asta va fi soluția. Deci Nicușor Dan va profita de această situație și își va impune un om al lui.
0: Pantelimon Manta este de părere că viitorul guvern se va forma în jurul acelorași partide, PSD, PNL, USR și UDMR. Scandalul cel mare a fost marți după moțiunea de cenzură la Liberali, unde deși majoritatea a decis intrarea în opoziție, au fost și 10 abțineri, ceea ce este echivalent cu voturi contra, mai spune fostul parlamentar. La PNL am văzut scandal mare, domnule Manta, dar până la urmă au decis să rămână în opoziție.
1: Bun, dar totuși au fost 10 abțineri, iar ele abțineri de fapt se traduc în voturi contra. Și în plus e marea masă a primarilor și a oamenilor din teritoriu care greu se lasă duși de la guvernare. Lucrurile sunt mișcătoare în continuare și eu cred că acum Nicușor Dan va profita de această neînțelegere și își va pune un om apropiat lui. Asta e părerea mea. Având în vedere și rolul instituției prezidențiale, sigur, Nicușor Dan nu este ca Iliescu odată sau chiar ca Băsescu și mai departe, dar are un moment prietenic favorabil să-și impună un om pe care și-l dorește.
0: Dar în aceste condiții, ce guvern se poate forma?
1: Tot în jurul acelorași partide.
0: De ce spuneți acest lucru?
1: Păi probabilitatea e mare pentru că Nicușor Dan îi va convinge pe cei de la USR și în contextul în care îi dizlocă de lângă PNL pe cei de la USR, cred că și PNL-ul va ceda. Asta e argumentul meu.
0: Primarul liberal al orașului Turceni, Constantin Popescu, consideră că este foarte sănătoasă decizia partidului de a intra în opoziție, refuzând o nouă alianță cu PSD. Turceniul a fost un fief important al PNL în ultimii ani, coordonat chiar de președintele organizației județene, deputatul Ion Iordache, fost primar al localității. Constantin Popescu spune că se bucură că Ilie Bolojan a luat decizia de a nu mai sta la aceeași masă cu socialdemocrații.
2: Mie mi se pare o decizie foarte sănătoasă și așa este normal să se întâmple. Cred că Partidul Național Liberal are și datoria de a lăsa pe aceia care și-au dorit guvernarea și puterea să demonstreze că fac lucruri pentru țară, nu doar să mimeze și să dea jos guverne ca să participe împreună. Nu! A fost o decizie luată de majoritatea parlamentară ca PNL, prin primul ministru, să plece din actul guvernării. Este sănătos și mă bucur că Ilie Bolojan a luat această decizie de a sta în opoziție, pentru că ceilalți trebuie să vină cu soluții și să demonstreze că ei sunt mai buni și să facă tot ce au promis oamenilor și să-și argumenteze faptul că Ilie Bolojan a fost schimbat de ei pentru că nu a făcut ce trebuie. Să facă ei ce trebuie. Oamenii trebuie să simtă rezultatele unei guvernări eficiente, nu a poveștilor partidelor politice că nu le place cum conduce un om sau un anumit miniștri.
0: Au fost și lideri importanți din partid, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Nicoleta Pauliuc, favorabili unei noi guvernări cu PSD.
2: Da, sunt reminescențele acestea care au fost tot timpul de a continua împreună cod la cod cu Partidul Social Democrat. Din punctul meu de vedere, sunt nesănătoase și mi-asum, este punctul meu de vedere. Cred că Partidul Național Liberal are destui oameni competenți care să analizeze cu atenție situația politică și să ia deciziile care trebuie.
0: Popescu afirmă că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, ar trebui să guverneze țara. PNL să stea în opoziție, să se consolideze, să le dea șansa celor de la AUR și PSD să guverneze, să salveze complexul energetic Oltenia, declară edilul liberal. În opinia sa, Ilie Bolojan este liderul care trebuie urmat.
2: Și eu cred și mă bucur pentru asta că Partidul Național Liberal are nevoie să stea în opoziție, să se consolideze și să le dea cu adevărat șansa celor de la AUR și celor de la PSD să guverneze țara în ordine, în disciplină, să respecte reformele PNRR, să salveze, acum în momentul să salveze complexul energetic Oltenia și să facă tot ce au promis, s-au bătut cu pumnii în piept. Este momentul să demonstreze că de vorbe toată lumea este sătulă și România în ultimii 35 de ani s-a hrănit cu iluzii și cu vorbe aruncate de către partidele politice. Într-adevăr, a fost dureros ce a făcut Ilie Bolojan, dar eu mă repet, ca și acasă, ca și într-o familie, trebuie să faci și niște sacrificii ca să ajungi în sfârșit să intri pe calea de normalitate. Calea de normalitate care este necesară în România.
0: Ce credeți că urmează, domnule primar? Vă așteptați ca Bolojan să rupă din partid, să-și construiască o nouă forță politică?
2: Indiferent ce va urma, cred că Bolojan, din punctul meu de vedere, este liderul care trebuie urmat. Că păstrează partidul și se întărește Partidul Național Liberal, că ia decizia să construiască o nouă formațiune politică, eu cred că noi primarii și oamenii care au înțeles și văd că sunt foarte mulți oameni care sunt de acord cu viziunea lui Ilie Bolojan, trebuie să-l urmăm indiferent de context.
0: Peste 720 de foști mineri care au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată special pentru ei săptămâna trecută la Târgu Jiu au fost selectați pentru interviuri sau probă de lucru, spune Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. Peste o lună se va vedea exact câte persoane au fost angajate. La bursă au fost prezenți și angajatori din județele vecine, arătându-se încântați de prezența masivă. Peste 1200 de oameni au venit să-și caute un job. Romeo Chiriac spune că vor mai fi organizate astfel de burse, inclusiv în zonele miniere.
3: Ați văzut că a fost foarte multă lume, au fost prezenți 72 de reprezentanți ai angajatorilor, fiind oferite 842 de locuri de muncă. Am avut 1262 de participanți, o persoană a fost angajată pe loc, iar 726 au fost selectate pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru. La monitorizarea pe care o vom face la o lună de la data organizării bursei, vom vedea exact câte persoane au fost încadrate. Oricum, vreau să precizez faptul că și angajatorii care au venit din celelalte județe au fost extrem de încântați de modul de organizare și de faptul că a fost foarte multă lume prezentă, dovadă fiind și faptul că au fost și au selectat mai multe persoane pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru.
0: Veți face astfel de burse și în zonele miniere direct afectate de închiderea mineritului?
3: Da, deci luăm în calcul organizarea mai multor burse, chiar și în alte localități, deci nu numai în Târgu Jiu, plus că putem să organizăm burse pe domenii ocupaționale în funcție de solicitările angajatorilor, chiar la sediul instituției noastre. Noi le vom anunța din timp, absolut toate bursele. Chiar vreau să precizez faptul că nu vom mai avea organizat o bursă generală a locurilor de muncă decât pentru absolvenți pe data de 9 octombrie. În rest, ori de câte ori piața muncii o cere, noi cuplăm și vom organiza aceste evenimente.
0: Șeful AJOFM Gorj crede că piața muncii din Gorj, dar și din județele vecine, va putea absorbi disponibilizații din minerit, în special pe cei care cunosc o meserie. Romeo Chiriac speră să apară noi locuri de muncă în județ prin fondul de tranziție justă, în condițiile în care în ultimii 3 ani au dispărut peste 3.000. Credeți că piața muncii din Gorj va absorbi o parte din foștii mineri?
3: Eu sunt convins, fiindcă sunt specialiști și chiar meseriași pe domeniile de activitate în care au lucrat și dovadă că și alții și angajatorii noștri din Gorj, plus cei care au venit și din alte județe, știu ce valoare au meseriașii care au lucrat în cadrul complexului energetic Oltenia și nu numai, și în domeniile conexe și de aceea doresc să încadreze forță de muncă. E o chestie foarte bună și vă dați seama cu atât mai mult că în ultimii ani practic au dispărut cam câte 200 de angajatori anual la nivelul județului. Dacă în 2023 aveam 8.571 de angajatori, în 2025 8.181, iar ca și număr de salariați mai puțin cu 3.000, deci aveam în 2023 66.185 de salariați și la sfârșitul 2025 63.061 de angajați, deci practic contracte cu 3.000 mai puțin, iar ca și număr de contracte cu 4.000 mai puțin. Deci aveam în 2023 74.532 de contracte și la sfârșitul 2025 70.664 de contracte cu 4.000 mai puțin. Deci părerea mea că și prin acest fond de tranziție justă și prin angajatorii care au accesat și accesează acest fond de tranziție justă, se va echilibra, zic eu, balanța și practic numărul de salariați la nivelul județului să crească.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria

0: Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă. Oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist-programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.
1: Să fii în lumina reflectoarelor. Să faci și tu o deposedare ca lumea. Să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Ieri a fost foarte cald și foarte bine, chiar ne-a plăcut foarte tare. E, astăzi va fi la fel. 27 de grade Celsius în Târgu Jiu pentru 6 mai 2026, așa e în tot județul, nu numai. Șanse de precipitații

Radioinfinit.ro, secțiunea Ascultă Live, în pregătire buletinul de știri de ora 13. Știți asta? În transmisiune directă atât pe Facebook, cât și pe pagina oficială de YouTube Radio Infinit. Eram cu atenția distributivă, 27 de grade, ce ai mă, că n-am mințit. Sunt 24 acum, mai punem 3-4 până la orele după amiezii și pur și simplu aia va fi. 13:20, mai puțin de oră, interviurile Infinit FM. Domnul Dan Vâlceanu, fost ministru de finanțe, invitatul Danei Stoleru. Nu ratați această ediție, suntem în 6 mai 2026. Încă am dubii cu... Da, am 2-3 piese noi, s-ar putea ca una să o fac power play. Vedem ce și cum. Luăm o gură de cafea și Baby Again, Hug, Huggle Rush Avenue. Un extended mix pentru 12 și 28 de minute. Fă-ți treaba, să ai o săptămână liniștită, lasă-ne pe noi cu muzica. De fapt, ia dă-i mai tare.

Gigi, Mira, Cala. Marile lucruri mici contează. Alea mici contează. One, two, step, Fede Legrand. Cât sunt? 18 minute, știrile orei 13. Și mai avem, ia.

pe site radioinfinit.ro să fii și tu informat în 6 mai 2026, toate domeniile acoperite. Le mulțumesc mult colegilor, eu nu știu cum se pot concentra cu toată gălăgia asta în toate monitoarele din toate studiourile Infinit aici. E haos, e saltăm pe papușii, da. Mulțumim tare mult, e varianta 20-26. Ne oprim pe site radioinfinit.ro de data asta la ceea ce înseamnă muzica amănunte despre Madonna, I Feel So Free, Lady Gaga, Dovechi, Runaway, Zer, Brita Ora, If It's Not Love și Mira cu Sammy G, Marile Lucruri Mici, incredibil. Politică, social, economic, muzică, sport, toate cele și horoscop și ce vrei tu e acolo. Radioinfinit.ro. Hai, Robert Georgescu, I Can Get You.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. A fost scandal la Liberal Mars după ce guvernul bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, dar până la urmă s-a decis că vor intra în opoziție, refuzând să mai facă o nouă alianță cu PSD. Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, afirmă că nu se poate merge pe varianta unui guvern minoritar pentru că nu ar avea susținere în Parlament. În aceste condiții, la PNL s-a decis că soluția este ca partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, să constituie noul executiv.
1: Decizia pe care a luat-o aseară Biroul Politic Național este în sensul că nu mai colaborăm cu Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare și că în situația în care vedem că ne aflăm, adică o nouă majoritate parlamentară, mi se pare firesc ca ei să-și asume guvernarea, că altfel va fi destul sau ar fi destul de complicat să încerci un guvern minoritar. Deci decizia noastră este să mergem în opoziție.
2: Lideri marcanți ai PNL au cerut totuși revenirea în coaliția cu PSD.
1: Nu a cerut nimeni revenirea în coaliție cu PSD. Discuțiile au fost în sensul că trebuie să rămânem la guvernare, să încercăm să ne asumăm și să continuăm reformele, iar interpretarea unora a fost nu poate fi posibil decât într-o altă alianță sau coaliție cu PSD. De aceea s-a pus problema așa. Altfel, niciun coleg nu a spus că vrea să continuăm cu PSD.
0: Ion Iordache recunoaște că este dificil să se pronunțe ferm cum ar fi mai bine pentru partid, să rămână în opoziție sau să intre din nou la guvernare alături de PSD. Și asta pentru că este convins că socialdemocrații n-ar veni cu soluții mai bune la problemele țării.
2: Poziția dumneavoastră care este? Cum ar trebui procedat?
1: Păi, așa cum am spus și în Biroul Politic Național, apare următoarea situație în care până acum am spus că premierul și Partidul Național Liberal prin aceste decizii de reformă, de a-și asuma responsabilitățile acestei perioade grele, face un sacrificiu și un special politic și această decizie care apare acum când hotărâm să stăm deoparte. Nimeni nu-și dorește să stea deoparte pentru că acesta este rolul unui partid politic, dar se pare că aritmetica parlamentară ne obligă să facem acest lucru. Și pentru mine, ca să vă răspund la întrebare, situația este delicată să mă pronunț foarte ferm pe o poziționare, fiindcă, pe de o parte, sunt în politică pentru că vreau să mă implic și eu și să pun umărul la o stabilitate, la reforme și la ce am decis până acum. Pe de altă parte, această decizie de a ne da deoparte și a îi lăsa pe ei să facă, fiind convinși că nu au soluții mai bune și nu au deloc soluții în momentul de față. Atunci, eu, așa cum am hotărât cu toții aseară, în unanimitate, consider că trebuie să îi lăsăm să au și voturi împreună foarte multe, de au făcut și această majoritate, să vină cu un program de guvernare, după care vom vedea într-o altă etapă ce decizie luăm legat de propunerea pe care o fac ei pentru un guvern al României.
0: Liderul PNL Gorj nu crede că Ilie Bolojan va rupe parte din partii și își va construi o nouă forță politică, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.
2: Ar putea construi Ilie Bolojan un nou partid, să rupă o parte din PNL?
1: Nu cred că se pune problema așa și nu cred că ar avea de câștigat cineva dintr-o asemenea acțiune.
2: Nu credeți că se va pune problema scindării Partidului Național Liberal?
1: Nu, sunt doar speculații.
2: Și cei de la USR au decis să nu se mai pună la aceeași masă cu PSD? Cum ați văzut acest lucru?
1: Este un curs acest, s-a decis de ceva timp și PSD-ul și AUR-ul știau acest lucru. Dacă nu aveau de gând să guverneze împreună și să facă împreună un proiect politic, atunci nu trebuia să depună și să susțină această moțiune. Au depus, au susținut-o, a trecut prin Parlament, trebuie să-și continue aventura.
0: PSD este un partid nefrecventabil, a devenit extremist, spune prefectul județului Gorj Corneliu Răducan Morega, președintele USR Târgu Jiu. Conducerea națională a Uniunii Salvați România a decis, după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, că va intra în opoziție, refuzând să mai intre într-o coaliție cu socialdemocrații. Răducan Morega spune că PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii, ar trebui să-și dea mâna să guverneze.
2: Domnule prefect, decizia USR este fermă, nu mai vrea la aceeași masă cu PSD, de ce?
3: Pentru că PSD a devenit un partid nefrecventabil. pentru că PSD a aruncat țara într-o criză profundă, iar acum nu mai vede ieșire. Ieșirea, din punctul meu de vedere, este o alianță PSD-AUR la guvernare, pentru că așa cum și-au dat mâna ca să dărâme guvernul Bolojan, așa să-și dea mâna să facă un nou guvern, Grindeanu sau Simion, abar n-am, să facă o propunere în sensul ăsta și să guverneze țara, așa cum știu ei mai bine. Și poate văd și oamenii că aceste două personaje toxice nu fac altceva decât să ducă țara în gard, cum au mai dus-o de altfel. Așa că le doresc căsătorie plăcută PSD-ilor cu auriștilor.
2: Până la urmă, ce soluții vedeți la actuala criză politică?
3: Alegeri anticipate. Deci dacă PSD-ul nu și-asumă alături de AUR această guvernare, singura soluție pe care eu o văd la ora actuală sunt alegerile anticipate. Așa că dacă sunt voinici cei de la PSD, hai să fie voinici. Hai să ne întoarcem la popor, să vedem ce vrea lumea. Dacă lumea vrea PSD într-o proporție covârșitoare, ok, asta este. Ne supunem. Vox populi, nu? Dar cred că la momentul actual PSD-ul trebuie să scoată țara din criza în care a aruncat-o și să-și ducă la bun sfârșit mariajul cu AUR. Pentru că la momentul actual decât i-au pețit. Sper să facă și nunta.
2: Dar dacă ar avea loc anticipate, domnule Răducan, în opinia noastră, care ar fi configurația pe scena politică?
3: USR, PNL, UDMR și minoritățile vor putea face liniștit guvern.
2: Pe iar ce vă bazați că spuneți
3: asta? Pe sondaje interne, pe sondaje publicate și pe sondaje nemăsluite. Dar la momentul actual există sondaje care încă nu au fost publicate și care probabil vor fi publicate în zilele următoare, în care configurația normală este cea spusă de mine.
0: Corneliu Răducan Morega mai spune că PSD a devenit un partid extremist pentru că, dacă ar fi fost unul european, își îndeplinea angajamentele.
2: Nicu Șordan a spus că vrea partidele pro-europene la guvernare.
3: Sigur că da. Toată lumea vrea partidele pro-europene, dar PSD s-a calificat ca un partid extremist în ultima perioadă. În momentul, știți că e o vorbă în român care spune cine se aseamănă se adună. PSD-ul s-a aliat cu AUR-ul și au dat mâna așa peste țară și împreună au format o mare uniune extremistă. În condițiile în care PSD-ul vrea să fie un partid european, să mă ierte Dumnezeu, își îndeplinește angajamentele. În momentul în care semnezi un contract, îl duci la bun sfârșit. În momentul în care ți-asumi ceva, ți-asumi cu toată forța. Nu ți-asumi ceva la prânz, la dimineață spui altceva și seara altceva. Nu, asta nu este un partid. Asta este o gașcă de oameni care își urmăresc anumite interese. Din păcate pentru noi, această gașcă de oameni influențează traseul european al țării. Așa că, dacă nu și oficializează căsătoria cu cei de la AUR, haideți fraților la anticipate și vedem ce o fi.
2: Dumneavoastră veți rămâne pe funcție și în perioada aceasta de provizorat, așteptați să vedeți ce guvern va veni.
3: Eu va trebui să rămân pe funcție până la numirea unui nou prefect al județului Gorj. Pentru că la Gorj este o situație cu totul și cu totul specială. Nu există subprefect, nu există secretar general al prefecturii. Deci în momentul actual, conducerea este asigurată doar de către prefectul județului.
0: Din punctul nostru de vedere, acordul cu partidele pro-europene este în vigoare, afirmă deputatul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Acesta spune că liberalii sunt așteptați să revină la masa discuțiilor și să dea premierul până în aprilie 2027, așa cum scrie în protocolul încheiat anul trecut. Claudiu Manta consideră că decizia PNL de marți seară de a nu mai face alianță cu PSD dovedește irresponsabilitate.
4: După ce o majoritate foarte mare, fapt cea mai mare majoritate din istoria Parlamentului, a dat jos guvernul Bolojan pentru că așa au vrut românii. Până la urmă, vă reamintesc că 80% dintre români spuneau că țara merge într-o direcție greșită. Iată că s-a ajuns la pasul următor, iar din punctul nostru de vedere, acest acord pe care l-am semnat anul trecut cu partidele pro-europene este în vigoare, pentru că în acest acord spune foarte clar că PNL-ul trebuie să dea premierul până în aprilie 2027 și din punctul nostru de vedere, acest lucru trebuie să se întâmple foarte rapid, astfel încât să se încheie această criză politică.
2: Liberalii au fost fermi, nu mai vor un guvern cu Partidul Social Democrat.
4: Bun, în situația aceasta în care nu mai vor, dar asta este din punctul meu de vedere o situație de moment, asta dovedește un pic de irresponsabilitate, pentru că nu poți să clamezi că PSD-ul a creat criza politică și tu nu vrei să o închizi. Noi am ascultat vocea oamenilor, am dat jos guvernarea Bolojan, așteptăm de la cei partenerii noștri să fie responsabili, să numească o persoană pentru funcția de premier care să formeze foarte rapid guvernul. Evident că dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi suntem de acord și cu alte variante de guvernare, preluarea de către Partidul Social Democrat a funcției de premier și așa mai departe. Dar revin și insist, principala opțiune pe care o avem în acest moment este continuarea coaliției formată din partidele pro-europene cu premier de la Partidul Național Liberal până în aprilie 2027.
0: Manta mai spune că este exclus o coaliție cu AUR pentru a forma un nou guvern, însă vede posibil o coaliție fără USR.
4: N-am spus-o foarte clar, președintele Partidului Social Democrat a exclus o alianță cu cei de la AUR, cel puțin în acest mandat parlamentar, iar opțiunea noastră se îndreaptă spre alianță cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Acum, dacă cei de la USR insistă foarte tare să rămână în opoziție, putem să le facem această voie, pentru că vă reamintesc că până în martie sau aprilie 2025 n-au fost la guvernare și n-a fost o guvernare rea până în aprilie 2025.
2: Ce credeți că se va întâmpla până la urmă, domnule deputat? Cum vor decurge lucrurile?
4: Eu sper că partenerii noștri de la PNL vor avea înțelepciunea să deblocheze foarte rapid această criză politică, să se întoarcă la masa negocierilor și să încheiem lucrurile astea, pentru că, vedeți, din păcate, criza asta politică nu plătește facturile oamenilor, nu plătește salarii, ați văzut, cursul a luat-o puțin în sus, dar semnalele sunt împărțite, pentru că ieri mă uitam pe bursa de la București. Bursa de la București a crescut, ceea ce înseamnă că investitorii au recepționat pozitiv plecarea lui Bolojan din fruntea guvernului.
0: Liderii PSD, PNL și USR sunt schimbători ca vremea, acum spun una, apoi alta, afirmă președintele AUR Gorj, Ion Elia Priescu, care nu pune prea mult preț pe declarațiile pe care le fac reprezentanții celor trei partide în această perioadă. În opinia sa, există o singură soluție la criza politică, alegerile anticipate. Suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat prin moțiunea noastră. Am reușit să frânăm distrugerea României, declară deputatul Priescu.
2: Doamna deputat, PNL și USR nu mai vor guvern cu PSD. Ce credeți că va urma?
5: Este greu de spus. Nu știu ce va urma. Așa cum vedem noi lucrurile, practic suntem într-un scenariu de anticipate, însă după cum îi cunoaștem pe cei din cele trei partide, sunt schimbători ca vremea și acum declară una și peste 5 minute fac alta. Nu știm ce va fi. Noi suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat. Este un guvern care a făcut mult rău românilor în aceste 10 luni și ne bucură că prin moțiunea noastră am reușit să frânăm distrugerea pusă la cale și planificată de guvernul Bolojan.
2: George Simion a spus că AUR este pregătit să guverneze, că vrea guvern cu 10 ministere, însă niciun partid pro-european nu vrea cu AUR.
5: Aceste etichete, cum este eticheta de partide pro-europene, sunt etichete false, sunt etichete care sunt aruncate în spațiu public pentru a denigra. Noi nu ne considerăm altfel decât pro-europeni. Suntem în Europa, nu avem cum să nu fim pro-europeni. Care este diferența dintre modul în care vedem noi lucrurile și ceilalți este că acolo, când negociem lucruri pentru România la Bruxelles, trebuie să stăm în picioare, nu în genunchi. Asta este singura diferență și cred că este o diferență care e de preferat atunci când vine vorba de români și de interesul național.
2: La liberali a fost scandal, s-au împărțit în două tabere, pro sau contra guvernării cu PSD.
5: Da, sunt discuțiile lor, sunt lupte pe care ei le duc intern, dar din păcate singura lor dorință este să își păstreze puterea. Nu avem ce comenta. V-am zis, ne concentrăm pe următoarele bătălii pentru că AUR își dorește să ajungă la guvernare, pentru că avem soluții foarte, foarte bune pentru România și, din păcate, și soluțiile noastre și proiectele noastre zac acum în Parlament, pentru că exista acest zid gros de nepătruns al coaliției care tocmai s-a destrămat. Vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla pentru că sunt partide neserioase și una declară și alta fac.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Dana Stoleru, mulțumesc pentru atenție!

Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate.

0: check this out.
1: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM. Interviurile Infinit FM.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. După moțiunea de cenzură de ieri, am văzut cu toții că a trecut cu număr record de voturi, 281. Am văzut pozițiile PNL și USR aseară că nu mai vor guvern cu Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, cei de la PSD spun că nu vor alianță cu AUR, o coaliție pentru guvernarea țării. Sigur că mingea acum este la președintele Nicu Jordan. Am văzut că se așteaptă declarații ale președintelui pe această temă. Va numi probabil un premier, adică trebuie să facă treaba asta, sau criza politică se va prelungi ceva mai mult. Vom discuta astăzi cu domnul Dan Vâlceanu, fost ministru în guvernul Câțu, fost deputat de Gorj. Bună ziua,
3: bine ați venit! Salut, bună, bine v-am regăsit!
2: Deci care sunt acum variantele pe care Nicu Jordan le are, văzând cum s-au poziționat partidele politice?
3: Eu cred că lucrurile s-au fost discutate și nu cred că vor fi surprize. Era clar că PSD va trece această moțiune, nu cred că se îndoia cineva că ar putea să nu treacă, însă în toată această perioadă de campanie dinaintea moțiunii, partidele politice și-au făcut campania pentru public, nu pentru parlament, adică ei știau că degeaba vorbesc în presă și în spațiul public despre ceea ce se întâmplă în sală la parlament, pentru că asta nu va afecta în niciun fel votul celor din parlament. Acolo lucrurile erau foarte clare. Dar și-au făcut campanie și foarte multe demersuri.
2: Ce fel de campanie? La ce vă referiți?
3: Păi uitați, PNL încearcă să se rupă de, cel puțin în această perioadă cât timp conduce Bolojan partidul, încearcă să se rupă de perioada asta de guvernare cu PSD.
2: O parte din PNL.
3: Da, o parte destul de mare dacă ne luăm după voturi. Acum vom vedea ce se va întâmpla, pentru că, într-adevăr, perspectiva ieșirii de la guvernare nu e una foarte avantajoasă pentru primar și pentru președinții de consilii județene. Dacă vă uitați și la persoanele care au spus că nu își doresc să rămână în opoziție, cea mai mare parte sunt președinții de consilii județene. Aici mă refer la Hubert Tuma, Veștea, Toma Petcu, toți președinții de consilii județene și, evident, primarii care își doresc să rămână la guvernare pentru că ei au nevoie de fonduri care vin de la guvern. Și cred că, și dacă ați observat, în discursurile ținute ieri la Biroul Permanent Național, cei care erau pentru intrarea la guvernare cereau un Consiliu Național. De ce? Pentru că în Consiliul Național cea mai mare parte sunt primari. Și atunci ei vreau să împingă decizia de a rămâne sau nu la guvernare către...
2: Dar nu e corect așa? N-ar fi corect să fie consultați primarii?
3: Bine, întotdeauna consultările mai largi sunt mai corecte decât acelea restrânse. Eu vă aduceți aminte că am fost unul dintre criticii măsurii de a avea un Birou Permanent Național și un BEX mai mic, restrâns, cu un număr mic de oameni, pentru că până la urmă asta nu înseamnă un plus de democrație, ci un minus de democrație. Da, decizia cea mai corectă este una
2: dar
3: cât
2: cei
3: mai
2: care
3: largă.
2: Vor în opoziție, de fapt, ce vor?
3: Cei care vor în opoziție vor o rupere de istoria recentă, practic. Vor o recâștigare a identității, având în vedere că, slavă Domnului, ți-e mai bine în opoziție ca partid politic în perioada asta. Adică, într-o perioadă în care sunt necesare măsuri dure și măsuri de tăiere bugetară, nu e bine să fii pe acolo. Și
2: păi făcute chiar de ei.
3: E adevărat că sunt făcute chiar de ei, dar cum să vă spun, probabil că, deși s-au lăudat cu ele, și-au dat seama că...
2: Au zis că e bine.
3: Bun, era clar că au zis că e bine. Da? E adevărat că trebuia să-și facă imagine, dar când ieși în stradă, lumea te înjură. Hai să fii serios.
2: Asta e realitatea cruntă.
3: Poți tu să spui orice.
2: Deci nu e Bolojan primul prin sondaje? Am văzut niște sondaje zilele astea, apropo de campanie electorală, de
3: care
2: ziceați.
3: Să știți că din punctul ăsta de vedere e clar că Bolojan are un electorat.
2: Da, știu, mi-am zis și în emisiunea trecută.
3: Da, el are un electorat.
2: Nu-l pot cuantifica.
3: Nici eu nu-l pot cuantifica, dar nici nu cred că e necesar să-l cuantificăm. Din punctul meu de vedere sunt trei oameni politici în România acum care au un electorat. Bolojan, Georgescu și Nicu Jordan. În rest nu pot intui sau observa un om politic care să fie într-adevăr la nivel relevant în afară de ei trei. A partide, într-adevăr, lucrurile stau diferit atunci când vorbim de partide. E clar că, cel puțin cu numărul de parlamentari pe care l-au, PSD încă face jocurile în Parlament. Și uitați-vă că în momente din astea importante, asta contează.
2: Păi și credeți că mai revin liberalii la guvernare? După decizia de seară sau o parte
3: dintre
2: ei? Doamna Stoleru,
3: eu am trăit vremuri nu de mult trecute în care astăzi luam o decizie și mâine ni se întâmpla să luăm o altă decizie pentru că așa vroia Klaus Iohannis. Adică mi-aduc aminte că luam o decizie și desemnam un candidat pentru premier astăzi și a doua zi spuneam că nu mai avem candidat în aceeași ședință cu aceiași oameni. În momentul ăsta PNL nu mai are o altă decizie deasupra partidului, cum era pe vremea aceea Klaus Iohannis. În schimb, USR are. La USR este un președinte al României deasupra partidului care cred că are influență mult mai mare și decât avea Klaus Iohannis în PNL. Este creatorul acelui partid și acum, iată, și președintele României. Și este omul care i-a dus la guvernare. Nu uitați că USR a stat 3 ani în opoziție.
2: Deși l-au dat afară din partid.
3: E adevărat, dar el i-a dus la guvernare. După ce au stat 3 ani în opoziție, și vă aduceți aminte cum zgriau ușa să intre și ei când acum când s-a făcut guvernarea asta, era de la disperare să intre și ei cumva.
2: Dar chiar spuneau că nu mai pleacă, ziceau că de data
3: exact,
2: asta nu mai pleacă.
3: Exact, nu i-au luat în primă instanță, i-au luat după ce Nicușor a ajuns.
2: Decizia lor de ieri chiar a fost șoc. Ținând cont că acum 2 săptămâni ziceau că nu mai pleacă.
3: Da, adică, nu.
2: În fine, să plece alții.
3: Dar eu sunt convins că ei...
2: Deci aici se poate lucra, la USR.
3: Da, la USR...
2: Se poate interveni.
3: Eu cred că deja discuții există cu președintele României, chiar dacă nu sunt acele oficiale, acele consultări.
2: La care aripă din USR?
3: Eu cred că el are, președintele României are consultări în momentul de față cu toate aripile și cu toate partidele. Adică nu cred că... atunci când a făcut apel la calm,
2: are peste tot,
3: știa
2: are peste tot
3: foarte
2: cu cine
3: bine
2: discuta.
3: Ce poate, exact, și cât poate să miște lucrurile într-o direcție sau în alta și mai cred că acest demers, chiar dacă nu a avut neapărat girul președintelui, acest demers cu schimbarea premierului Bolojan, chiar dacă nu a avut neapărat girul președintelui, au fost făcut de conivență, adică l-au informat și era clar că în faza asta de demiterea premierului, mingea e la partidele politice și după aceea mingea vine în terenul lui al președintelui. Pentru că el e cel care desemnează un candidat și sunt convins că e foarte greu pentru partidele declarate pro-democratice și pro-europene.
2: Deja pe cineva desemna, Nicușor Dan are deja persoana în cap.
3: N-aș putea spune că știe în momentul ăsta, dar sunt convins că sunt 2-3 variante la care se gândește și în scurt timp își va da seama care e cea mai solidă dintre
2: variante.
3: Vedeți
2: posibil un guvern de stat tehnocrat cu oameni de la diferite partide? Poate nu așa vizibil că...
3: Nu, eu cred că va fi un guvern...
2: Adică tehnocrat, eu știu, susținut de toți, gen.
3: Va fi un guvern
2: o mare coaliție
3: considerat
2: pro-european
3: în continuare.
2: Aceeași temă, da.
3: Da, cu o posibilitate de a avea o forță politică pregnantă cum e PSD și altele mai mici, atomizate cumva. Aici mă refer la un guvern PSD, UDMR, minorități și acel grup Pace al lui Victor Ponta, care ar strânge numărul de voturi, e adevărat, mai strânsă majoritatea, nu una largă, dar dacă ar intra în combinația asta și USR, deja...
2: E suficient?
3: Absolut. Este arhi-suficient. Te duci spre 300 de voturi.
2: Și grupul ăla e consistent, a devenit consistent ăsta.
3: În jur de 30 de voturi.
2: Da,
3: au
2: de la POT care
3: da,
2: au fost?
3: Da. POT, de la SOS mai sunt puțini neafiliați. Sunt, deci cumva,
2: ăștia sunt ai lui Ponta.
3: Pace e al lui Ponta, dar mai sunt și neafiliați.
2: Pace e al lui Ponta?
3: Da. Mai sunt și bine, e cineva Peiu acolo. Dar înțeleg că
2: Peia,
3: Victor
2: Peia, Victor Ponta este,
3: Victor
2: cel,
3: Ponta
2: care
3: este cel care coordonează și care cumva este
2: și-au adus contribuția ieri la
3: personalitatea pregnantă a grupului și cumva discută pentru acest grup. Dar dincolo de asta este clar că există spațiu de manevră. Dar nu cred că, așa cum vă spuneam, nu cred că USR va rămâne în afara guvernării. Adică ei au mizat pe guvernare, li se pare că cumva în ultima perioadă guvernarea le și priește. E adevărat că și-au făcut imagine către electoratul lor sau către publicul țintă pe care îl are USR, către ceilalți nu interesează. Și uite că s-a menținut relevant la un scor de peste 10% în sondaje, ceea ce nu e rău pentru USR.
2: Dar nu și-au dat seama înainte de votul de ieri, de chestiunea asta? Băi, s-ar
3: ba da,
2: dar
3: nu puteau juca altfel. Pentru că...
2: Dar nu cred că stătea România ieri să vadă ce vrea pe USR. Credeți așa că ne ardea buza să vedem
3: dar
2: dacă USR
3: juca,
2: mai vrea sau nu la putere?
3: Nu puteau juca împotriva lui Ilie Bolojan, care i-a cultivat în mod agresiv, să zic așa.
2: Ce să facă? Adică de ce?
3: Nu puteau să ducă să voteze moțiune, doamne,
2: a, nu, dar nu, n-am mai înțeles votul din BPN-ul lor. Ăla nu l-am mai înțeles, atâta timp că știi că te poate răzgândi Nicuș Ordan, adică poate să vină, bă, stai un pic să vedem ce vrea președintele.
3: Da, e adevărat, numai că cumva au aruncat responsabilitatea asta la președinte.
2: Păi și acum președintele să se roage de ei, băi, ia veniți din opoziție înapoi la putere.
3: Nu se roagă, pur și simplu îi cheamă la consultări și acolo vor înțelege la consultări că România are nevoie în continuare de un guvern pro-european.
2: Păi și ce o să spui, mă duc din nou la masă cu PSD.
3: Asta e viața.
2: Păi cum asta e viața?
3: Uite așa.
2: Dar chiar mi s-a părut un gest gratuit.
3: Nu vă supărați.
2: Păi dacă ai taxat atât până, de dur PSD.
3: Până anul trecut, în august, sau mă rog, în mai, când au intrat la guvernare alături de PSD,
2: da,
3: ce spuneau
2: știi,
3: de guvernările?
2: Dar nu v-a săturat de scrocheriile
3: astea politice? Ba nu, dar aduceți-vă aminte că ei spuneau că PNL a trădat electoratul și s-a dus la guvernare cu PSD, după care au venit și ei. Adică lucrurile astea s-au tot întâmplat.
2: Dar ieri au spus, domnule, că dacă aur cu USR, aur
3: dar
2: cu
3: nu mai
2: PSD,
3: contează. Domnul Soler, nu mai contează. Nu, mai,
2: nu
3: vreau
2: să zic că tot ei v-au dat jos tot cu aur.
3: Da, da,
2: mai
3: da,
2: contează că v-au dat jos tot cu aur.
3: Nu
2: era extremist
3: nimic.
2: Atunci aur nu era extremist.
3: Exact, dar nu mai contează nimic.
2: Nu mai contează nimic.
3: Gândiți-vă, inclusiv la Ilie Bolojan,
2: da,
3: care a venit să guverneze cu PSD, nu?
2: Politice.
3: Și acum PSD-ul este ăla care... plin de șobolani care... Asta e,
2: și
3: asta e politica.
2: Și mulțumim lui Grindeanu, dacă vă amintiți, acum două săptămâni.
3: Da, evident,
2: mulțumim pentru colaborarea
3: evident,
2: din guvern.
3: Evident. Adică,
2: credeți că Bolojan a sperat că rămână sau ce? Eu am tot văzut în weekend aceste tranzacții în Parlament sau ce? Se tot pune accentul pe faptul că se cumpără ăștia la bucată, ca animalele în târg.
3: Nu a avut nici cea mai mică speranță și nici nu avea de ce. Din momentul în care s-a depus moțiunea, știa că pică. Și ieri la discursul din Parlament,
2: știa
3: și,
2: că picăm Bolojan?
3: Sigur.
2: A transmis alte semnale, de asta vă întreb.
3: Probabil că vroia să lasă
2: sigur pe el că...
3: o speranță așa, dar nu. Știa că pică și de altfel discursul din ultima perioadă pe care l-a avut în diverse emisiuni și cel de ieri de la Parlament a arătat atacuri de data asta pe față și frontale la PSD, deci era clar că nu încearcă să le câștige votul cumva, că știa că n-are cum. Și atunci și-a făcut pur și simplu un joc de imagine. De aceea vă spuneam că ce am văzut noi în ultima perioadă în mass media a fost un joc de imagine al partidelor și a personajelor politice care a fost menit să le aducă voturi de la public și nu voturile din Parlament. Pentru că ăla din Parlament nu le poți influența cu discursuri publice. Dar la public poți să-ți faci o imagine. Și uitați-vă că mie mi se pare... că lui Ilie Bolojan i-au făcut statuie în momentul ăsta. El este cel mai la modă,
2: am observat. Cine i-a făcut-o? Partidul Național Liberal?
3: Da, și eu cred că el mai vine pe, pe un val creat și de aur, într-un fel. Adică este clar că s-a creat un val anti-PSD în România în momentul de față, cel puțin în mediul online asta vedem. Este, nu știu, dacă și la oamenii care merg, pe care nu îi regăsim în... mediul online. Dar e clar că nu online.
2: Dar de ce val anti-PSD? Că ce? Pentru că a jos cu Bolojan?
3: Nu.
2: Dar de ce?
3: Pentru că în ultimii ani Aur a vorbit despre PSD ca fiind dușmanul, PNL despre PSD ca fiind dușmanul, USR despre... Deci cumva
2: toate partidele... Toți.
3: Da, toate partidele au tras în aceeași direcție și este evident că în momentul ăsta avem un val anti-PSD. Ce se va întâmpla cu el? Va crește? Va scădea? Contează foarte mult și de modul în care vor ști să-și gestioneze guvernarea de acum încolo. Și ce se va întâmpla?
2: Deci pentru sunteți convins că ei sigur rămân la guvernare?
3: PSD sigur.
2: Cei de la PSD 100%. Sigur. Ei sunt de altfel și 100%. Cei mai liniștiți astăzi după tot tâmbălul
3: ăsta. Sunt cei mai liniștiți pentru că ei știu că au niște variante pe care le pot juca și sunt convins că președintele, așa cum ne-a anunțat public, nu își dorește o variantă PSD Aur. Adică un guvern care să fie aurul.
2: Cred că nici aurul nu-și dorește, dar...
3: Da, numai că aș vrea să observăm că deși nu au spus asta, să spunem, de comun acord, au ținut cont unii de alții. Și la ce mă refer când spun asta? Primul a fost președintele care a spus exclus un guvern cu aur. După care a venit PSD și a spus exclus să facem guvern cu aur, adică cumva răspundea așteptărilor președintelui. Și după aceea, în condițiile în care PSD nu va putea să strângă numărul de voturi necesar să guverneze și să aibă un guvern pro-european, sunt convins că președintele va interveni și va da României un guvern așa
2: singur
3: cum și-a dorit.
2: Singur n-are cum, singur nu poate.
3: Sigur. Și va da României un guvern așa cum și-a dorit el, pro-european, adică cu PSD și USR, dacă va fi nevoie. Da, ei sunt deja în continuare, adică nu văd care e problema.
2: Să duc chiar cu extremiștii, deci. Așa zic ăștia la USR că PSD-iștii au devenit extremiști, da, în fine.
3: Da, mă rog.
2: Da, se împacă.
3: Păi, nu, scuzați-mă, au făcut o moțiune, au scris o moțiune, cum a făcut acum PSD o moțiune cu aur, așa au făcut și ei, cei de la USR,
2: da,
3: o moțiune cu aur.
2: Da, s-a uitat aia că a fost de mult.
3: Deci, de asta vă spun, nu-i mai, hai să nu mai ținem cont de ceea ce se spune azi, ci să ținem cont mai degrabă de lucrurile care ne pot oferi o soluție.
2: Ilie Bolojan, a mulțumit pentru onoarea de a conduce România, vă dați seama, și de a ne lua din pensii, salarii, din indemnizații și din toate, și a pune taxe, impozite și a nenoroci oamenii. A dubla impozitele locale, că unii dintre noi nici nu le-am plătit până acum. Așa. Deci ne-a mulțumit pentru această onoare că l-am lăsat să facă aceste lucruri.
3: Da, și a spus
2: și
3: că
2: a câștigat procente, mă acum gândesc, când după acest mesaj lacrimogen de astăzi, vă dați seama că m-am emoționat.
3: Eu am văzut altceva. Am văzut că, pe lângă faptul că a mulțumit românilor, a creat și o așteptare spre mai bine, să spunem
2: așa. Da, parcă ar vrea alt partid. O vrea al partid, am văzut niște mesaje, că nu știu ce vrea să facă.
3: Da, aș putea spune că vrea al partid, sunt convins că și-ar dori să rămână cu Partidul Național Liberal și din perspectiva asta fiecare își conduce forța politică pe care o conduce în zona care îl interesează pe el, adică pe Ilie Bolojan. E clar că îl duce.
2: Știți care e întrebarea mea? Ce, Doamne, iartă-mă, câștigă Partidul Național Liberal menținându-l pe Ilie Bolojan? Că nu înțeleg. Omul ăsta pleacă cu o imagine făcută terci, ca probabil premierul care a luat cele mai dure măsuri din istoria țării, cel puțin pe care o cunoaștem noi ăștia de după Revoluție. Ce aport vă poate aduce? De ce? Adică el cu ce calități defilează acum? Că ce?
3: E un om cu un electorat.
2: Un om cu un electorat?
3: Și contează
2: asta. Ok, dar cum vă interesează să-și câștigați?
3: Da, e adevărat. Uitați-vă, PSD nu are un om cu un electorat în momentul de față. Deși a avut, ultimul om cu electorat pe care l-a avut PSD a fost Dragnea, care avea un electorat.
2: Da,
3: e adevărat că foarte
2: ajuns
3: mare
2: bine
3: parte
2: cu el,
3: n-au ajuns cu bine cu el, dar era clar că, da, la un punct a avut, a ajuns
2: până
3: bine.
2: La un punct.
3: A avut 46%, adică, guvernau singuri, adică au câștigat niște alegeri la modul ăla, cum să vă spun, super solid.
2: Știu, dar Dragnea niciodată n-a luat asemenea măsuri. Deci
3: e adevărat,
2: Bolojan,
3: și uitați-vă că tot s-a erodat. Îi vine vremea și lui Bolojan să erodeze, tot se
2: adică
3: erodează.
2: Adică nu e erodat deja?
3: Sau cum se spune în politică, la toți ne vine rândul.
2: Păi în opoziție e scurs să se mai erodeze, dar eu credeam că e deja ruginit și aproape.
3: Nu e așa. Uitați-vă că încă există un public care este, din punctul meu de vedere, talibanizat pentru el. Deci este ceva incredibil.
2: Care ce credeți că apreciază?
3: Eu sunt membru al Partidului Național Liberal, dar nu pot fi atât de taliban. Văd și defectele pe care le are un om, pentru că nu e Iisus Hristos, Ilie Bolojan. Are și niște defecte, a luat și niște măsuri greșite, cel puțin după gustul meu sau după capul meu, după gândirea mea. Dar sunt oameni și în partid, că făceați referire la ce iese Partidul Național
2: Liberal.
3: De asta
2: liberal, ce iese Partidul Național
3: dar
2: Liberal,
3: și afară partidului,
2: defilând
3: sunt,
2: cu Bolojan la ora asta.
3: Oameni care
2: nu
3: pur și simplu sunt talibanizați pentru Ilie
2: pentru
3: Bolojan.
2: Pentru că le-a plăcut ce anume? Ce ați înțeles?
3: Pentru că
2: adică
3: este un om care a venit cu un discurs concentrat pe niște puncte care au adus niște voturi sau
2: cum
3: i-a adus niște
2: ce
3: voturi.
2: Anume?
3: Pensii speciale ale magistraților, de exemplu, care au adus puncte. Pentru că în lupta asta s-a creat o luptă în care pur și simplu magistrații erau dușmanii țării. Era ceva incredibil ce se întâmplă. Ok, nu e cel mai corect mod de calcul, hai să discutăm, dar nu-i faci dușmanii țării, Doamne iartă-mă.
2: Adică, clasa politică i-a făcut.
3: Absolut, dar nu numai clasa politică, ci lupta asta de... reducere și, și de aruncarea unor
2: extreme
3: publicului.
2: Okay. Deci, deși și asta e cu
3: să știți că, să știți că în momentul
2: efectul
3: în care
2: târzia, da. Mă rog.
3: Oferi publicului niște extreme care să fie ca exemplu, automat te urăști, publicul te urăște. Și asta se întâmplă cu, cu magistrații. După aceea, și asta i-a adus punctul lui Ilie Bolojan.
2: Bun, altceva.
3: După aceea, discuția asta despre bugetari, la fel.
2: I-a adus puncte?
3: Da. Da, în anumite zone a adus puncte.
2: Că știu ce, oameni, că a transformat primarii
3: știu
2: în dușman
3: din privat,
2: și...
3: da, da, da, da. Știu oameni din privat care, deși pentru mediul privat, pentru mediul de afaceri, perioada asta guvernare n-a fost una cea mai... n-a fost
2: au apreciat
3: cea mai...
2: faptul că
3: exact.
2: S-a legat de...
3: Sunt foarte bugetari. Talibanizați și mulțumiți că s-a legat de bugetari. Știți care e problema? Că de fapt nici măcar nu le-a făcut nimic. E doar o chestie de imagine, adică nu, nu s-a întâmplat nimic da. Cu bugetarii. Doar, dar a transmis chestiunea asta și oamenii au... Sunt, deci sunt câteva lucruri pe care le-a făcut și care
2: le-a
3: i-au
2: făcut,
3: adus...
2: Le-a tăiat din sporuri.
3: Da, i-a, le-a, adus,
2: le-a tăiat, le-a băgat un pic mâna în buzunar
3: exact.
2: Și atunci de-a
3: adus puncte.
2: Oamenii au aflat.
3: Și sunt oameni care sunt talibani. E, la fel, la fel e Călin Georgescu. Sunt
2: lăsați,
3: oameni...
2: nu comparăm.
3: Pa,
2: exact. Călin Georgescu n-a condus nimic.
3: Doamna Soleru, e exact
2: la fel.
3: Și nu prea
2: văd comparație între Georgescu și Bolojan.
3: Ba da, și știți de ce?
2: Nu.
3: Pentru că sunt exact, este exact același
2: tip
3: de,
2: același
3: de comportament
2: de
3: al publicului. Exact, nu, de comportament al electoratului.
2: Adică?
3: Adică nu contează ce argumente ai. Pot să fie cele mai logice și clare argumente pe care le ai. Nu te ascultă nimeni. Nu, domne, Ilie Bolojan este... Iisus Hristos.
2: Dar spuneți-mi
3: nu,
2: de
3: domne,
2: când, bun, de
3: Călim
2: când aveți
3: Georgescu
2: dumneavoastră la Partidul Național Liberal ăsta etalon de democrație și de libertate Iisus Hristos? De când aveți?
3: Da, nu.
2: De când aveți dumneavoastră stilul ăsta de conducător când v-ați remarcat 30
3: mea,
2: de ani sau v-ați lăudat
3: da.
2: Cu democrație, cu
3: da,
2: oameni
3: din perspectiva mea,
2: mondeni de ăștia, frecventabili, nu știu cum să zic,
3: din
2: plăcuți.
3: Perspectiva mea nu e un model ce se întâmplă acum. E adevărat, vă spuneam că eu îi văd și niște defecte lui Ilie Bolojan. Dar îi recunosc meritele de a-și fi creat, la, cum să vă spun, la modul politic, nu divin. Și a creat un electorat. Dincolo de asta, asta pot să-i arog și să-i dau meritul ăsta, dar îi văd și defectele. Sunt oameni, în schimb, care, așa cum vă spuneam...
2: Deci vi-l imaginați pe Bolojan la următoarea tăiere de pensii, cum va ieși el cu sprânceana și va zice... E rău că s-au tăiat pensiile?
3: Dar vedeți, îl vedeți pe Ilie Bolojan să vorbească despre tăiat de pensii?
2: Indemnizațiile persoanelor
3: Ilie
2: cu
3: Bolojan vine acum și ne arată sprânceana și spune așa: eu am aprins lumina în cămară și am prins șobolanii.
2: Care șobolani? Deci aici e ca la bugetare,
3: domnule Vâlcean. Și spuneți-mi că discursul ăsta nu seamănă cu discursul lui Călin Georgescu.
2: Ați văzut că tușe pe undeva?
3: Nu. Nu e vorba despre asta. Deci, este exact ceea ce auzeam la Călin Georgescu la un moment dat. Genul, similar, nu identic, da? Am aprins becul și am găsit șobolanii în cămară. Este ceva, nu spui unde, ce, care, pe cine, nu. Pur și simplu e un discurs politic ambalat într-un fel ca să fie prizabil
2: dar
3: de către public.
2: Dar știe că cămara se referă la o încăpere în propria
3: uite,
2: locuință,
3: vă,
2: nu?
3: Da, am să vă mai dau un exemplu.
2: Bine.
3: Am să vă mai dau un exemplu de discurs care nu spune nimic sau e greșit, total greșit și care, sau de mesaj total greșit, dar care sunt convins că în mintea oamenilor, în momentul în care îi lași pe ei să-și folosească imaginația, să-și dea seama ce e acolo sau ce vrea omul să spună, poate înflori o poză din asta care îți poate aduce voturi. Uitați-vă la ce vă spun. Cum să spui că este greșit ce a făcut Hidroelectrica să încerce să aibă un profit cât mai mare. E o companie. Ba mai mult decât atât. Domnul Bolojan ne spune așa, că Hidroelectrica, în loc să facă profit, ar fi fost mai bine să investească
2: în stocare.
3: În stocare, să pună o baterie lângă fiecare curs de apă, astfel încât să ia surplusul de energie de acolo.
2: De parcă păstra profitul, nu-l dă de la buget?
3: Nu, numai asta.
2: Sau
3: nu
2: ce...
3: numai asta. Asta să vedeți care e chestia. Și de asta vă spun că e greșită. Și nu știu dacă este ticluit așa pentru că nu știe, sau e ticluit așa pentru că așa trebuie, sau că așa a vrut. Și zice așa, puneți o baterie lângă fiecare curs de apă, luați curentul și dați-l noaptea. Și să-și te gândești, păi, dar ce, noaptea nu curge apa aia pe acolo? Adică, de ce trebuie să iau energia
2: noaptea,
3: apei.
2: Noaptea când celelalte se opresc.
3: Păi da, dar
2: și...
3: fotovoltaicele se opresc, da, așa
2: adică
3: e.
2: Adică să fi făcut status stocarea.
3: Nu,
2: nu,
3: nu, atenție.
2: Sau, eu știu,
3: în
2: ce
3: momentul în care apa curge, ea produce energie,
2: da, știu,
3: pe care tu o dai în sistem.
2: Dar se referi la pana aia produsă de fotovoltaice, nu de...
3: Păi nu, e adevărat.
2: Bănesc că e conștient că produce
3: e adevărat, dar eu ceea ce vă spun este că acel râu curge zi și noapte și el nu se oprește, produce non-stop, nu poți să-l oprești și să tragi în baterie. Exact. Bun, mai mult decât atât.
2: Nu, a fost o greșeală de exprimare, nu-l bănuim chiar așa. Nu, no, noi ca Valtu, Voltu și Vatu.
3: Nu, nu, nu, dar nu e vorba de asta.
2: Nu, vorba... cred că...
3: Nu,
2: cred că
3: eu vă spun că el a creat
2: celelalte
3: o poveste. Și încă ceva. Investițiile nu au element de cost decât amortizmentul. Deci dacă... Să știți că acum hidroelectrica investește masiv în momentul ăsta. Deci lucrează cu tot ce poate aia și investește la greu. De ce? Pentru că am avut perioada de insolvență când, într-adevăr, nu s-a investit nimic, dar s-a cumpărat un șurub doar ca să fie scoasă din insolvență și după aia statul român a făcut o strategie în momentul în care a listat la bursă hidroelectrica. Hidroelectrica a trebuit să facă profituri mari pentru ca listarea la bursă să fie un succes. Și a fost un succes, slavă Domnului. Adică probabil a fost cea mai de succes listare pe care am văzut-o
2: păi
3: în România.
2: Și nu voia să mai listeze ceva? De ce o fi vorbit de rău?
3: Nu știu, exact. Aici venim la ceea ce vreau să vă... Domne, du-te și zi de directorul X că nu-ți place de el și că n-a condus bine.
2: Că nu-i competent.
3: Exact. Dar nu vorbi de compania aia că și-a găsit strategia, pentru că nu și-a găsit strategia. A fost o strategie bună. Și dacă vrei să mai listezi în continuare, păi laudă-o. Laudă-te cu profiturile pe care le face compania aia și spune-le. Uite, domne, nouă la bugetul de stat ne-a adus nu știu câte miliarde hidroelectrică.
2: Cum s-a întâmplat de altfel în ultimii ani.
3: Exact.
2: Și inclusiv pe chestiunea
3: exact.
2: Asta cu
3: este
2: clienții.
3: Este foarte bine să deveniți investitor la hidroelectrică pentru că, uite, vă aduce dividende. Da? Nu ai de ce să... Dar încă o dată vă spun, el a adoptat discursul ăsta pentru că știa că în momentul în care dă exemplu companii de stat...
2: Păi o dai perla coroanei.
3: Nu contează. În momentul în care dai companii de stat... Și spui profituri mari. Din ce? Din energie. Oamenii la ce se gândesc?
2: Fură unii banii.
3: Exact. Ne ia nouă banii din buzunar. De aia am plătit noi prețuri mari la energie.
2: Păi
3: dar
2: cu
3: uită,
2: cine s-a
3: uită să spună
2: cu cine s-a războit aici?
3: Că hidroelectrica este cel mai mic cost, cel mai mic preț din piață.
2: Din piață,
3: toți
2: da.
3: S-au dus la abonat.
2: Energie.
3: Exact. Deci pur și simplu nu ai de ce, nu aveai de ce să atași compania asta.
2: De ce credeți că a
3: făcut-o? Îți oferă cel mai mic preț din piață.
2: De ce credeți că a făcut-o?
3: Investește la greu acum. Nu
2: s-a răfuit cu PSD-ul aici sau?
3: Nu te răfuiești cu PSD folosind o companie care îți poate aduce ție și țării plusuri sau beneficii.

0: Da? De ce, da?
1: Pentru că în mintea oamenilor nu e depășit încă momentul cu creșterile de prețuri la energie. Și s-a alergat de companiile din energie. Și le-a spus oamenilor, uite, ăștia au obținut profituri, nu conta că sunt companii de stat și profiturile veneau la bugetul de stat, de unde plăteai, ce să vezi, compensarea facturilor la energie, da? A făcut asta pentru că știa că acolo oamenii au o râcă, da? Au în ei o ură.
0: Să scape el.
1: Și el este cel care aprinde becul, cel care nu-i mai lasă să facă lucrurile pe care le-au făcut până acum. Deci au fost niște lucruri, de asta vă spun, ticluite, bine închegate.
0: De campanie electorală.
1: De campanie electorală. Ce rost avea să vorbești despre asta în la moțiunea din Parlament? Oricum parlamentarii PSD, oricum
0: orice
1: votau.
0: Fi spus.
1: Era clar că vorbește pentru public. Asta încerc să spun. Era clar că vorbește pentru public.
0: Este în campanie electorală.
1: Exact. Și știți ce spunea? De aia vreți să mă schimbați. Că am venit să vorbesc despre astea.
0: Păi da,
1: de
0: asta.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact.
0: Dar când avem alegeri? Ce-s duminică sau? Nu, că n-am.
1: Ceea ce încă o dată vă spun. Noi facem o analiză pe mesajele date de oamenii politici și de partide în momentul de față. Eu nu spun că e greșit sau nu e greșit ce a făcut Bolojan. Este strategia lui.
0: Analizăm ce s-a întâmplat zilele astea.
1: Este strategie. Mi se pare o strategie tăcută și foarte
0: agresivă.
1: Nu, tăcută și foarte prost gândită a PSD-ului.
0: Nu a avut
1: pur și simplu reacții. Nu-i văd, nu există pur și simplu. Și l-a încasat, toată lumea dă în ei, inclusiv cei de la AUR. Ne-am trezit că, deși semnase rămoține împreună, s-a trezit dintr-o dată AUR ăsta, Simion, să le zică că ăștia-s corupți, să... Na, mă rog. Dar iar ei stau și încasează. Nu zic nimic. Ieri a avut, într-adevăr, a punctat două argumente Sorin Grindeanu în Parlament interesante, dar prea puțin, prea...
0: Interesante, dar foarte rostogolite pe TikTok.
1: Foarte
0: promovată. Da. Chestiunea cu banii pompați la Oradea.
1: Pe de-o parte și pe de altă parte
0: cu
1: companiile... Nu, cu oamenii puși cu sinecurile.
0: Cu sinecurile, păi. Exact, da. Campionul sinecurilor.
1: Vedeți, aici ca oameni, toți, în momentul când ajungi să conduci un partid politic sau să fii
0: toată lumea vine și șere posturi.
1: Absolut. Și asta evident că vin și ai tăi și nu poți să le spui că nu ai și pentru ei, pentru că până la urmă și tu vii într-o organizație care a fost performantă, adică și acolo vor avea de câștigat dacă tu câștigi alegerile sau dacă tu ajungi la... pe poziție înaltă.
0: Care e obiectivul lui Bolojan acum cu toată campania asta de imagine pe care și-o face? Eu cred că el vrea să se mențină în fruntea partidului,
1: principal obiectiv să rămână acolo și după aceea să-și construiască platforma pentru candidatură la prezidențiale. Cert, 100%.
0: Eu tot sunt șocat.
1: De ce?
0: Păi ce să le mai spui oamenilor?
1: Să știți că în politică un lucru de neiertat este să n-ai strategie. Și mie mi se pare, vă rog să mă credeți.
0: N-ai nici fundație, n-ai nicio structură. Ce fundație?
1: Spuneți-mi și mie, care este strategia de viitor pe care eu vă spun?
0: Pe care o văd la cine?
1: La PSD. La AUR o văd. AUR vrea în opoziție niciodată. Eu când aud, nu luăm AUR la guvernare, nici nu vine, nici nu au nicio problemă. Ei stă acolo, stau bine, acumulează puncte electorale, iar George Simion se pregătește strict pentru funcția de președinte. Nu îl veți vedea în funcția de
0: președinte. Eu mă refer la produsul ăsta Bolojan. El, Bolojan la fel. Ce substanță are? Ce conținut? Nu, mă rog, mi-a zis astea două, să
1: nu
0: se uite
1: supărați.
0: În 3 zile.
1: Ce conținut avea Călin Georgescu? Ce substanță?
0: Păi
1: și i-a bătut pe toți de i-a rupt. Noi nici măcar nu știam de el. Dar lumea știa. Ce conținut, ce substanță? Nu e vorba despre asta. Credeți-mă, dacă trăim o perioadă extrem de ciudată, în care oamenilor, și nu e nouă,
0: s-au
1: de
0: fanatizat,
1: ieri, s-au fanatizat și nu le mai trebuie fapte. Spune-le o poveste.
0: Bun, ăștia ai dumneavoastră la Partidul Național Liberal, ei au gândit-o ieri când au zis, domnule, mergem cu ce zice Bolojan. Au stat și au trecut prin filtrul minții chestia asta. Adică...
1: Nu, eu cred că cei mai mulți sunt speriați de valul ăsta care s-a creat pe online și spun, bă, n-am cum să mă pun contra acestui curent, pentru că
0: curent
1: voi fi măturat.
0: Pro-Bolojan.
1: Exact, voi fi măturat pur și simplu. De aceea nici nu-și asumă. Nu știu dacă ați văzut că nici măcar cei care sunt exponenții curentului anti-Bolojan în partid, nici măcar ei nu-și mai asumă nimic public. Adică se duc acolo la ședință, spun, și după aia când pleacă, ori nu dau declarații, ori spun, nu, domnule, n-am făcut nimic, n-am zis nimic, nu există. Adică, uitați-vă la Cătălin, citeam o știre.
0: El a fost primul care a reacționat.
1: Da, el a fost primul care a reacționat și am înțeles că totuși în ședință a votat pentru. Adică...
0: S-a sucit.
1: Da, nu mai înțelegi nimic. De aceea vă spun că nu e o chestiune care vine dintr-o logică sau dintr-un calcul politic foarte bine făcut, ci mai degrabă dintr-o teamă. N-are rost să mă pun eu contra curentului acum, sunt câțiva care într-adevăr își asumă.
0: Bun, și deci intră Partidul Național Liberal în opoziție și se bate cu aur pe voturile lui Georgescu.
1: S-ar putea să rămână în opoziție ei și aur. Adică
0: păi na, n-am să zic, se bat pe același electorat.
1: Nu, se bat, dacă se bat asta-i miza, pe electoratul de opoziție.
0: Care e mare, da? Să zicem da. 40%, da, o fi pe aici 30, 40.
1: Iar Călin Georgescu câtă vreme nu poate candida și este ocupat cu un dosar penal.
0: Locul e liber.
1: Absolut.
0: Și atunci vine Bolojan în locul lui.
1: Mie așa mi se pare. Mie mi se pare că cele două electorate seamănă. Și tipul de discurs. E similar, seamănă. N-aș putea spune că e identic, dar seamănă. Adică, ca și structură, ca mod de construcția frazelor.
0: Adică nimeni nu o să-l întrebe pe Bolojan, domnule, de ce n-ai închis hoții timp de 10 luni?
1: Nu.
0: Nu o să-l întrebe.
1: Nu.
0: Important e doar ce zice de aici înainte.
1: Exact.
0: De ce ai stat cu hoții la masă, de ce ați furat în continuu, de ce
1: nimic? Nimeni nu o să-l întrebe. Păi gândiți-vă că ieri exact ăsta era argumentul lui Ilie Bolojan.
0: Că a prins hoții.
1: Nu.
0: Sau că a deranja hoții.
1: Spune așa, dacă e atât de rău cu Ilie Bolojan, de ce a stat cu Ilie Bolojan la masă? Exact ce spuneați dumneavoastră, numai că invers. El, să vă spun, nu are niciun fel de problemă să folosească argumentele celorlalți în favoarea lui. Mm. Adică ăia ar fi putut să vină să spună, mă, domnul Bolojan, dar cum ne faci, mă, hoți și nenorociți, că ai stat cu noi, adică ne-am părțit, vine el și le spune, bă, voi vorbiți de mine. El face agenda. PSD doar reacționează. Această moțiune de cenzură a fost o reacție a PSD la ceea ce face Ilie Bolojan. Și el a avut grijă să și pară asta, să se vadă lucrurile astea. De aceea vă spun că eu nu știu ce pot să văd strategia lui și implicit strategia partidului care își urmează liderul. Pot să văd strategia lui George Simion, pot să văd strategia lui Dominic Fritz, care în momentul de față pur și simplu își așteaptă verdictul din acel proces ca să știe ce vor face de aici înainte. Dar nu văd nicio strategie la PSD, clar. Aia e.
0: Adică dacă mai e președinte sau nu la USR? Practic Fritz, nu? Dacă așteaptă verdictul...
1: Absolut. El are o problemă legată de acel
0: și mandatul de primar, nu?
1: De influență, trafic de... conflict de interese.
0: De interese și s-ar putea să piardă tot.
1: Da, s-ar putea să piardă și mandatul de primar. Vedem ce se va întâmpla. Înțeleg că undeva în luna mai ar fi...
0: Deci luna asta.
1: Da, ar fi deja un verdict, dar rămâne de
0: văzut. Vă dați seama cât se așteaptă acolo la USR acum? Verdictul?
1: Da, și cred că l-așteaptă în primul rând Nicu Șordan, verdictul ăsta, pentru că...
0: Cred că are un om în gând. A, bine, dacă rămâne Fritz. La urmă cu Fritz, cred că s-a înțeles bine în perioada asta.
1: Da, pe de o parte și pe de altă parte, Fritz este cel care a întors partidul către el, de la Lasconi către Nicu Șordan.
0: Sigur că Bolojan poate specula cu teama oamenilor că vin hoții iar. Mhm. Poate să zică chestia
1: sunt
0: asta,
1: pentru că
0: reacția unor oameni ieri a fost bună, a plecat ăsta, a făcut ce a făcut, corect, dar Doamne ferește ce-o veni.
1: Da.
0: Tot timpul da, e
1: până la urmă,
0: asta.
1: Până la urmă și discuția asta pe care o facem noi astăzi are ca element central sau trebuie
0: oamenii
1: să aibă ca element central
0: de corupție,
1: ce se va întâmpla
0: de corupție,
1: în viitor.
0: Aici deranjează peste tot. Corupția asta generalizată peste tot în toate instituțiile și de când te lovești de ea și numirile astea pe orice concurs aranjat și chestiunile astea. Cred că
1: e
0: am
1: adevărat.
0: Văzut că a și zis Nicu Șordan în discursie, a făcut așa o trimitere și a făcut și o față specială când a vorbit de corupție. Adică faptul că am înțeles mesajul, că oamenii sunt supărați pe chestia asta.
1: Da, dar uitați-vă că inclusiv din tema asta numirii procurorilor șefi s-a făcut o campanie la fel, care a avut repercusiuni politice. Adică lucrurile și oamenii vorbeau despre procurorii PSD, despre numirile PSD, despre Nicușor Dan care acceptă procurorii și numirile PSD și așa mai departe.
0: Iarăși legat de USR, curios că se va rupe cumva de Bolojan, dacă ziceți că ar putea să fie readuși la putere. Ei au fost cu Bolojan...
1: Da, numai că în momentul de față poziția pe care o are Nicușor Dan în stat și în politică e mult mai puternică decât poziția pe care o are, o are Ilie Bolojan, mai ales că începând de ieri este și un fost premier, practic acum este asigură interimatul până la votarea noului guvern. Deci nici măcar nu mai putem vorbi despre prim-ministrul care să aibă puterea executivă a statului român în mâna lui și care să poată să ofere aliaților politici ceva.
0: Cum va conduce totuși Bolojan partidul ăsta cu oameni care nu-l vor acolo, în interior?
1: Să știți că nu sunt mulți. Nu sunt mulți. Sau, dacă sunt, nu-și asumă, nu pot asuma o poziție din cauza temei.
0: Și nu sunt așa de puternici?
1: Sunt unii puternici. Și au...
0: Se vor alia, nu? Toți?
1: Sau... Oricum sunt aliați, dar sunt foarte mulți care nu-și asumă o
0: poziție.
1: Un conflict cu Bolojan. E președintele partidului încă și na, câtă vreme există această speranță că Ilie Bolojan și există valul ăsta pentru el, nu va fi niciun fel de problemă.
0: Mulțumesc mult pentru prezența în studio. Mulțumesc și ascultătorilor.
2: Interviurile Infinite FM. Check this out. Ascultă Radio Infinite 87.8 FM. Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Nicușor Dan va profita de neînțelegerile dintre partidele politice și își va impune un om de-ai săi pe scaunul de premier, crede fostul deputat Pantelimon Manta, după ce guvernul Bolojan a picat marți prin moțiune de cenzură, iar PNL și USR au votat în forurile interne că nu mai vor alianță cu PSD, preferând să stea în opoziție. Eu cred că Nicușor Dan va găsi soluția de rezervă și va impune un om pe care îl vor accepta toate partidele, afirmă Manta, care nu exclude nici varianta numirii unui tehnocrat în fruntea executivului.
3: Pozițiile până acum, inclusiv la o zi, să zic, după moțiune, sunt destul de tranșante și din partea PSD-ului și din partea celorlalte două partide. Dar eu cred că Nicușor Dan nu va găsi soluția de rezervă și își va impune un om pe care îl va accepta, vor accepta toate partidele.
4: Credeți că va impune un om politic sau un tehnocrat?
3: Aici e de discutat. Eu cred că mai tare va fi un apropiat al lui, nu neapărat un om politic, poate fi chiar și un tehnocrat, dar cred că asta va fi soluția. Deci Nicușor Dan va profita de această situație și își va impune un om al lui.
4: Pantelimon Manta este de părere că viitorul guvern se va forma în jurul acelorași partide, PSD, PNL, USR și UDMR. Scandalul cel mare a fost marți după moțiunea de cenzură la Liberali, unde deși majoritatea a decis intrarea în opoziție, au fost și 10 abțineri, ceea ce este echivalent cu voturi contra, mai spune fostul parlamentar. La PNL am văzut scandal mare, domnule Manta, dar până la urmă au decis să rămână în opoziție.
3: Bun, dar totuși au fost 10 abțineri, iar alea abțineri de fapt se traduc în voturi contra. Și în plus e marea masă a primarilor și a oamenilor din teritoriu care greu se lasă duși de la guvernare. Lucrurile sunt mișcătoare în continuare și eu cred că acum Nicușor Dan va profita de această neînțelegere și își va pune un om apropiat lui. Asta e părerea mea. Având în vedere și rolul instituției prezidențiale, sigur, Nicușor Dan nu este ca Iliescu odată sau chiar ca Băsescu și așa mai departe, dar are un moment prietenic favorabil să-și impună un om pe care și-l dorește.
4: Dar în aceste condiții, ce guvern se poate forma?
3: Tot în jurul acelorași partide.
4: De ce spuneți acest lucru?
3: Păi probabilitatea e mare pentru că Nicușor Dan îi va convinge pe cei de la USR. Și în contextul în care care îi dislocă de lângă PNL pe cei de la USR, cred că și PNL o va ceda. Asta e argumentul meu.
4: Primarul liberal al orașului Turceni, Constantin Popescu, consideră că este foarte sănătoasă decizia partidului de a intra în opoziție, refuzând o nouă alianță cu PSD. Turceniul a fost un fief important al PNL în ultimii ani, coordonat chiar de președintele organizației județene, deputatul Ion Iordache, fost primar al localității. Constantin Popescu spune că se bucură că Ilie Bolojan a luat decizia de a nu mai sta la aceeași masă cu socialdemocrații.
5: Mie mi se pare o decizie foarte sănătoasă și așa este normal să se întâmple. Cred că Partidul Național Liberal are și datoria de a lăsa pe aceia care și-au dorit guvernarea și puterea să demonstreze că fac lucruri pentru țară, nu doar să mimeze și să dea jos guverne ca să participe împreună. Nu, a fost o decizie luată de majoritatea parlamentară ca PNL prin primul ministru să plece din actul guvernării. Este sănătos și mă bucur că Ilie Bolojan a luat această decizie de a sta în opoziție, pentru că ceilalți trebuie să vină cu soluții și să demonstreze că ei sunt mai buni și să facă tot ce au promis oamenilor și să-și argumenteze faptul că Ilie Bolojan a fost schimbat de ei pentru că nu a făcut ce trebuie. Să facă ei ce trebuie. Oamenii trebuie să simtă rezultatele unei guvernări eficiente, nu a poveștilor partidelor politice că nu le place cum conduce un om sau un anumit miniștri.
4: Au fost și lideri importanți din partid, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Nicoleta Pauliuc, favorabil unei noi guvernări cu PSD.
5: Da, sunt reminescențele acestea care au fost tot timpul de a continua împreună cod la cod cu Partidul Social Democrat. Din punctul meu de vedere, sunt nesănătoase și mi-asum, este punctul meu de vedere. Cred că Partidul Național Liberal are destui oameni competenți care să analizeze cu atenție situația politică și să ia deciziile care trebuie.
4: Popescu afirmă că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, ar trebui să guverneze țara. PNL să stea în opoziție, să se consolideze, să le dea șansa celor de la AUR și PSD să guverneze, să salveze complexul energetic Oltenia, declară edilul liberal. În opinia sa, Ilie Bolojan este liderul care trebuie urmat.
5: Și eu cred și mă bucur pentru asta că Partidul Național Liberal are nevoie să stea în opoziție, să se consolideze și să le dea cu adevărat șansa celor de la AUR și celor de la PSD să guverneze țara în ordine, în disciplină, să respecte reformele PNRR, să salveze, acum în momentul să salveze complexul energetic Oltenia și să facă tot ce au promis, au bătut cu pumnii în piept. Este momentul să demonstreze că de vorbe toată lumea este sătură și România în ultimii 35 de ani s-a hrănit cu iluzii și cu vorbe aruncate de către partidele politice. Într-adevăr, a fost dureros ce a făcut Ilie Bolojan, dar eu mă repet că așa acasă, ca și într-o familie, trebuie să faci niște sacrificii ca să ajungi în sfârșit să intri pe calea de normalitate. Calea de normalitate care este necesară în România.
4: Ce credeți că urmează, domnule primar? Vă așteptați ca Bolojan să rupă din partid, să-și construiască o nouă forță politică?
5: Indiferent ce va urma, cred că Bolojan, din punctul meu de vedere, este liderul care trebuie urmat. Că păstrează partidul și se întărește Partidul Național Liberal, că ia decizia să construiască o nouă formațiune politică, eu cred că noi primarii și oamenii care au înțeles și văd că sunt foarte mulți oameni care sunt de acord cu viziunea lui Ilie Bolojan, trebuie să-l urmăm indiferent de context.
4: Peste 720 de foști mineri care au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată special pentru ei săptămâna trecută la Târgu Jiu au fost selectați pentru interviuri sau probă de lucru, spune Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. Peste o lună se va vedea exact câte persoane au fost angajate. La bursă au fost prezenți și angajatori din județele vecine, arătându-se încântați de prezența masivă. Peste 1200 de oameni au venit să-și caute un job. Romeo Chiriac spune că vor mai fi organizate astfel de burse, inclusiv în zonele miniere.
6: Ați văzut că a fost foarte multă lume, au fost prezenți 72 de reprezentanți ai angajatorilor, fiind oferite 842 de locuri de muncă. Am avut 1262 de participanți, o persoană a fost angajată pe loc, iar 726 au fost selectate pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru. La monitorizarea pe care o vom face la o lună de la data organizării bursei, vom vedea exact câte persoane au fost încadrate. Oricum, vreau să precizez faptul că și angajatorii care au venit din celelalte județe au fost extrem de încântați de modul de organizare și de faptul că a fost foarte multă lume prezentă, dovadă fiind și faptul că au fost și au selectat mai multe persoane pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru.
4: Veți face astfel de burse și în zonele miniere, direct afectate de închiderea mineritului?
6: Da, deci luăm în calcul organizarea mai multor burse, chiar și în alte localități, deci nu numai în Târgu Jiu, plus că putem să organizăm burse pe domenii ocupaționale în funcție de solicitările angajatorilor, chiar la sediul instituției noastre. Noi le vom anunța din timp, absolut toate bursele. Chiar vreau să precizez faptul că nu vom mai avea organizat o bursă generală a locurilor de muncă decât pentru absolvenți pe data de 9 octombrie. În rest, ori de câte ori piața muncii o cere, noi cuplăm și vom organiza aceste evenimente.
4: Șeful AJFM Gorj crede că piața muncii din Gorj, dar și din județele vecine, va putea absorbi disponibilizații din Mineit, în special pe cei care cunosc o meserie. Romeo Chiriac speră să apară noi locuri de muncă în județ prin fondul de tranziție justă, în condițiile în care în ultimii 3 ani au dispărut peste 3.000. Credeți că piața muncii din Gorj va absorbi o parte din foștii mineri?
6: Eu sunt convins, fiindcă sunt specialiști și chiar meseriași pe domeniile de activitate în care au lucrat și dovadă că și alții și angajatorii noștri din Gorj, plus cei care au venit și din alte județe, știu ce valoare au meseriașii care au lucrat în cadrul complexului energetic Oltenia și nu numai, și în domeniile conexe, și de aceea doresc să încadreze forță de muncă. E o chestie foarte bună și vă dați seama cu atât mai mult că în ultimii ani practic au dispărut cam câte 200 de angajatori anual la nivelul județului. Dacă în 2023 aveam 8.571 de angajatori, în 2025 8.181, iar ca și număr de salariați mai puțin cu 3.000, deci aveam în 2023 66.185 de salariați și la sfârșitul 2025 63.061 de angajați, deci practic cu 3.000 mai puțin, iar ca și număr de contracte cu 4.000 mai puțin, deci aveam în 2023 74.532 de contracte și la sfârșitul 2025 70.664 de contracte cu 4.000 mai puțin. Deci părerea mea că și prin acest fond de tranziție justă și prin angajatorii care au accesat și accesează acest fond de tranziție justă, se va echilibra, zic eu, balanța și practic numărul de salariați la nivelul județului să crească.
4: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.
7: Radio Infinit! Infinit! Infinit! Muzica ta!

Tokyo Grift, 14:30. Am intrat să vă anunț că sunt 26 de grade Celsius, să vă amenință de fapt cu atâtea grade Celsius, 26, căldură mare, nenicule și șanse de precipitații zero. Vară aproape autentică la Târgu Jiu, suntem în 6 mai 2026, ești pe Radio Infinit. Infinite Dance Hits pentru tine în această ediție, cu Sean Paul, cu Mizmo, cu Golden, normal, cu House of Pain, Jump Around, cu Sonic Music, Away From Home de la Dr. Alban, cu Pascal Junior, Can't Get Over You, și mai ales Dion Francis cu Anita. Asta.

nebunie, un fel de verișorul lui Skrillex, Dion Francis, Anita, Dece Pro Play, dragii mei, 14.34, Power Play-ul de astăzi seamănă cu Power Play-ul de ieri. Sammy G, Mira, Marile Lucruri Mici, Calamix, sună incredibil, poți să-i dai tare.

fabulos. Fabulos Pascal Junior, Can't Get Over You, 14 și 40 de minute. 20 de minute, buletin de știri de ora 15, ești pe Radio Infinit, 87, 8 FM. Ne încălzim cu Corvin voluntar la ora 18.30 și apoi, dragii mei, a doua semifinală de Champions League, seara la ora 22, Bayern München, Paris Saint-Germain, se pleacă de la 5 la 4 pentru francezi. House of Pain, Jump Around, să fie bine!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. George Simion Petrișor pe iud, Ian Popescu, Andrei Maioreanu și lideri importanți ai Alianței pentru Unirea Românilor sunt așteptați mâine la Târgu Jiu la o dezbatere legată de sectorul energetic. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Deputatul Ionel Iapriescu, președintele AUR Gorj, spune că a lansat invitații și către lucrători din complexul energetic Oltenia. Semnalul care se dorește transmis este acela că județul depinde de această companie.
1: Va fi un eveniment cu tema energiei, pentru că am vorbit în nenumărate rânduri din Parlamentul României și în conferințele de presă de aici, de la București, am vorbit despre soluțiile AUR pentru sectorul energetic, un sector fără de care o țară nu se poate numi nici suverană și un sector fără de care un stat nu poate să aibă grijă de proprii cetățeni. Este un eveniment la care va participa și domnul președinte George Simion. Ați văzut că este atât de interesat de tot ce s-a întâmplat în Gorj și a fost lângă energeticieni atunci când oamenii au fost dați afară fără să li se ofere alternativă. Venim și vorbim cu cei pe care i-am invitat. Am lansat invitații către cei din sectorul energetic, către lucrători, pentru a le vorbi de soluțiile noastre, pentru că avem soluții, avem proiecte. Ați văzut un proiect despre care a vorbit domnul Petrișor Peiu. Este acel proiect în care pachetele majoritare să fie păstrate din companiile strategice, să fie păstrate de statul român. Nu vrem distrugerea acestor companii. Un județ, așa cum este județul nostru, depinde de activitatea dintr-o companie strategică, așa cum este Complexul Energetic Oltenia, și statul pe care îl avem acum, conducătorii statului, nu țin cont de lucrul ăsta, nu țin cont că mii de oameni depind de acea companie, nu țin cont de faptul că acea companie ar fi profitabilă dacă ei și-ar face datoria față de aceea companie, ei fiind statul român de la ora actuală.
0: Ionel Iapriescu anunță că AUR a depus un nou proiect de lege care modifică legea minelor în așa fel încât să fie protejate resursele de cărbune ale țării. Securizăm practic zăcămintele prin acest proiect, dar oprirea închiderii complexului energetic Oltenia se poate face numai printr-o guvernare AUR, afirmă parlamentarul.
1: Avem un nou proiect depus, eu sunt inițiatorul, bineînțeles cu sprijinul colegilor din AUR. Este un proiect care modifică legea minelor și de care trebuie să știe lucrătorii din energie și este un proiect prin care urmărim ca decizia de exploatare a zăcămintelor de cărbune să fie trecută numai după ce trece prin comisiile parlamentare. Pentru că vedem cum Complexul Energetic Oltenia acum îi se interzice să mai exploateze, adică statul român nu mai poate să exploateze printr-o companie de stat, dar noi trebuie să ne protejăm aceste zăcăminte. Nu vrem să fie vândute ca materie brută, ci vrem să putem noi, România, să fim producători de energie electrică.
2: Ar putea fi stopată închiderea mineritului prin acest proiect pe care îl aveți?
1: Nu. Securizăm, practic, zăcămintele prin acest proiect, dar oprirea închiderii complexului energetic Oltenia se poate face numai printr-o guvernare AUR. Cel mai probabil mâine vor fi prezentate și primele măsuri economice pe care AUR și le asumă din prima zi de guvernare. Și primele măsuri vizează chiar Complexul Energetic Oltenia și cum putem să avem acolo o activitate care să asigure și locuri de muncă și o producție de energie care să asigure consumul intern al României.
2: Pe lângă George Simion, cine va mai participa la această dezbatere?
1: Da, va participa domnul președinte George Simion, va participa domnul lider al senatorilor AUR Petrișor Peiu, îl avem ca invitat pe domnul Dian Popescu și un om care a lucrat în minister și știe câteva lucruri despre ce înseamnă sectorul energetic, este noul nostru coleg Andrei Maioreanu.
2: Cum ați văzut?
1: Bineînțeles, da. Vor mai participa, dar doar ca participanți, nu ca speakeri, destul de mulți parlamentari AUR.
0: Indiferent cine vine la putere, va juca aceeași carte de demolarea industriei energetice pe cărbune. Este convins Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, pesimist că viitorii guvernanți vor schimba ceva din planul de închidere a complexului energetic Oltenia. Sindicalistul nu are așteptări de la actuala clasă politică, însă are în plan să poarte discuții cu noul ministru al energiei în Comisia de Dialog Social. Mă simt învins eu și toți minerii și energeticienii pentru că ei continuă planul de lichidare a tot ce înseamnă energie pe cărbune, afirmă Crețan.
3: Indiferent cine ar veni, se joacă pe aceeași carte. Deci programul care a fost semnat de restructurare, PNRE-ul este valabil în continuare. Își continuă cursul de demolare a industriei energetice pe cărbune. Deci nicio șansă. Numai dacă ar veni alte forțe politice, dacă s-ar ajunge cumva la alegeri anticipate și să se schimbă cât de cât clasa politică, care este principala vinovată pe tot ceea ce se întâmplă pentru complexul energetic Oltenia și au primit bani și au semnat pentru a demola tot ce este industrie energetică pe cărbune.
2: Dumneavoastră, ce așteptări ați avea de la un nou executiv în ceea ce privește mineritul și energia?
3: Păi aceeași mărie cu aceeași pălărie. Nu vedeți că pun problema ca guvernarea să fie făcută de pro-europeni, de parcă noi am fi pro nu știu ce. Deci merg același partide care guvernează de 30 și ceva de ani, 38 de ani guvernează România și sunt aceiași oameni. Deci nu putem primi niciun fel de sprijin și să avem o altă viziune de guvernare în care să reactualizăm și să punem pe picioare tot ce este energie pe cărbune și, ultimul rând, toate rezervele geologice. E vorba și de cupru și de aur și mai multe. Toate s-au închis la o comandă pentru a pune stăpânire alții pe el.
2: Nu aveți mare așteptări de la un viitor executiv?
3: Nu am niciun fel de așteptare, pentru că clasa politică este așa cum este. Știți și dumneavoastră că în Parlamentul României și tot ce este partid politic, peste 90%, sunt rezultatul, nu că fac o politică și respectă un statut de partid. Fac politica banului. Banul i-a dus pe acele funcții la nivel de Parlamentul României și, nu ultimul rând, la nivel de instituții.
2: Dar veți încerca să discutați din nou cu noul ministru al energiei?
3: Este firesc să discutăm. Avem niște revendicări pe care le avem la Ministerul Energiei. Avem o comisie de dialog social la nivel de Ministerul Energiei. Suntem reprezentați prin Confederația Meridian. O să participăm în continuare în cadrul grupului de dialog social să vedem ce se mai poate face. Dar deja mă simt învins și eu și toți minerii și energeticienii pentru faptul că ei continuă programul de lichidare tot ce este energie pe cărbune.
0: Demiterea guvernului Bolojan a fost un lucru firesc, pentru că 80% din populație își dorea acest lucru, afirmă primarul PSD al comunei Scoarța, Ion Stamatoiu. În opinia sa, într-un final, Ilie Bolojan nu va avea susținerea necesară în propriul partid pentru rămânerea în opoziție. Stamatoiu consideră că USR nu ar trebui să mai facă parte din viitorul executiv.
4: Din punctul meu de vedere, ce vedem și noi din exterior, și având perioada trecută tristă perioadă pentru noi administrații locale, cât și pentru oamenii de rând, cred că ce s-a întâmplat ieri a fost un lucru firesc. Ați văzut, 80% din populație își dorea acest lucru, schimbarea acestui guvern, deoarece pe toți ne-a lovit în administrație locale investiții, ce înseamnă venituri, scumpiri și știi. Și atunci lumea a privit lucrurile ca un fapt foarte rău pentru, așa cum vă spun, pentru tot omul de rând. Scorul ieri care a fost dat și arată acest lucru. Bineînțeles că am văzut că domnul fost prim-ministru, din punctul meu de vedere, că normal ar trebui să cam plece la scorul ăsta, fără discuții, era foarte, foarte supărat. A venit cu poziție și am văzut și noi la TV și aspea și astăzi cu opoziție că vor intra în opoziție. Dar nu trebuie să uite că în rândul Partidului Liberal, Național Liberal, sunt oameni care gândesc altfel. De fapt, și știm destul de clar că cei votanți au fost și din rândul meu de partid, peneliști. La tare, nu cred că domnul Bolojan va avea susținere să intre în opoziție și același lucru văd și eu de aici de la Scoarța. Cred că ar trebui totuși făcută continuată activitatea guvernului cu alt prim-ministru, așa cum s-a cerut, dar așa cum ascultam și eu și poziția altor politicieni care se pricep mai mult ca noi. Noi, mai mult de administrație, suntem, nu suntem politicieni până la urmă. Suntem oameni de administrație și ne pricepem la ce ne pricepem, la administrație. Cred că, într-adevăr, în acest guvern n-ar trebui să mai facă parte USR-ul. De ce gândim noi? Atât că putem gândi noi. Având în vedere că procentul lor la nivelul guvernului, la procent, era destul de mic, sau cel mai mic, era al patrulea partid și tu deții monopol și ministere importante la nivelul țării, cred că nu este corect și loial față de oamenii de rând.
0: Ion Stamatoiu este optimist că o eventuală coaliție de guvernare PSD-PNL-UDMR ar veni cu măsuri mai bune pentru români.
4: Cred că, așa cum spunea și Victor Ponta, care, din punctul meu de vedere, este un profesionist, dar mai mult de atât, este un politician versat care cunoaște politica mult mai mult. Da, să se refacă alianța cu PNL-ul, fiindcă au fost și lucruri bune de-a lungul timpului făcute cu DMR-ul. Am văzut că sunt oameni serioși și da, și USR-ul să rămână deoparte ca să demonstrăm că noua alianță va veni cu măsuri pentru toate domeniile. Și încă o dată mă refer la viața socială, la administrația publică, la investiții, la pensionari, la elevi, la mame, la persoane cu handicap. cap și la tot ce înseamnă, care au fost loviți crunt, foarte crunt.
5: Cine ar trebui să dea premierul în viitoarea coaliție de guvernare?
4: Dacă se merge pe vechea variantă, cred că PNL-ul ar trebui să-și termine mandatul așa cum era prognozat și cum era propus la începutul alianței. Dacă nu, PNL-ul având majoritate parlamentară, atâția parlamentari știind destul de clar că avem majoritate și covârșitoare, ar trebui, dacă se angajează organizația centrală a partidului, se angajează că și va promite nu numai promisiuni cu fapte, cum a dovedit-o de-a lungul timpului, dacă PNL-ul nu va intra în se continuă această alianță, normal PSD-ul ar trebui să preia guvernarea, fiindcă, din punctul meu de vedere, așa cum spuneam, a dovedit-o de-a lungul timpului că atunci când țara era în pericol și cu probleme, de fiecare dată PSD-ul a venit cu soluții și a rezolvat în mare parte problemele tuturor românilor.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

0: Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
2: No matter what, no matter what, you got

0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.
1: Hit music!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. A fost scandal la Liberal marți după ce guvernul bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, dar până la urmă s-a decis că vor intra în opoziție, refuzând să mai facă o nouă alianță cu PSD. Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, afirmă că nu se poate merge pe varianta unui guvern minoritar pentru că nu ar avea susținere în Parlament. În aceste condiții, la PNL s-a decis că soluția este ca partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, să constituie noul executiv.
1: Decizia pe care a luat-o aseară Biroul Politic Național este în sensul că nu mai colaborăm cu Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare și că în situația în care vedem că ne aflăm, adică o nouă majoritate parlamentară, mi se pare firesc ca ei să-și asume guvernarea, că altfel va fi destul sau ar fi destul de complicat să încerci un guvern minoritar. Deci decizia noastră este să mergem în opoziție.
2: Lideri marcanți ai PNL au cerut totuși revenirea în coaliția cu PSD.
1: Nu a cerut nimeni revenirea în coaliție cu PSD. Discuțiile au fost în sensul că trebuie să rămânem la guvernare, să încercăm să ne asumăm și să continuăm reformele. Iar interpretarea unora a fost nu poate fi posibil decât într-o altă alianță sau coaliție cu PSD. De aceea s-a pus problema așa. Altfel, niciun coleg nu a spus că vrea să continuăm cu PSD.
0: Ion Iordache recunoaște că este dificil să se pronunțe ferm cum ar fi mai bine pentru partid, să rămână în opoziție sau să intre din nou la guvernare alături de PSD. Și asta pentru că este convins că socialdemocrații n-ar veni cu soluții mai bune la problemele țării.
2: Poziția dumneavoastră care este? Cum ar trebui procedat?
1: Păi, așa cum am spus și în Biroul Politic Național, apare următoarea situație în care, până acum, am spus că premierul și Partidul Național Liberal, prin aceste decizii de reformă, de a își asuma responsabilitățile acestei perioade grele, face un sacrificiu și un special politic și această decizie care apare acum când hotărâm să stăm deoparte, nimeni nu-și dorește să stea deoparte pentru că acesta este rolul unui partid politic, dar se pare că arimerica parlamentară ne obligă să facem acest lucru. Și pentru mine, ca să vă răspund la întrebare, situația este delicată să mă pronunț foarte ferm pe o poziționare, fiindcă, pe de o parte, sunt în politică pentru că vreau să mă implic și eu și să pun umărul la o stabilitate, la reforme și la ce am decis până acum. Pe de altă parte, această decizie de a ne da deoparte și a îi lăsa pe ei să facă, fiind convinși că nu au soluții mai bune și nu au deloc soluții în momentul de față. Atunci, eu, așa cum am hotărât cu toții aseară, în unanimitate, consider că trebuie să îi lăsăm să au și voturi împreună foarte multe, de au făcut și această majoritate, să vină cu un program de guvernare, după care vom vedea într-o altă etapă ce decizie luăm legat de propunerea pe care o fac ei pentru un guvern al României.
0: Liderul PNL Gorj nu crede că Ilie Bolojan va rupe parte din partii și își va construi o nouă forță politică, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.
2: Ar putea construi Ilie Bolojan un nou partid, să rupă o parte din PNL?
1: Nu cred că se pune problema așa și nu cred că ar avea de câștigat cineva dintr-o asemenea acțiune.
2: Nu credeți că se va pune problema scindării Partidului Național Liberal?
1: Nu, sunt doar speculații.
2: Și cei de la USR au decis să nu se mai pună la aceeași masă cu PSD. Cum ați văzut acest lucru?
1: Este un curs acesta decis de ceva timp și PSD-ul și AUR-ul știau acest lucru. Dacă nu aveau de gând să guverneze împreună și să facă împreună un proiect politic, atunci nu trebuia să depună și să susțină această moțiune. Au depus-o, au susținut-o, a trecut prin Parlament, trebuie să-și continue aventura.
0: PSD este un partid nefrecventabil, a devenit extremist, spune prefectul județului Gorj Corneliu Răducan Morega, președintele USR Târgu Jiu. Conducerea națională a Uniunii Salvați România a decis, după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, că va intra în opoziție, refuzând să mai intre într-o coaliție cu socialdemocrații. Răducan Morega spune că PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii, ar trebui să-și dea mâna să guverneze.
2: Domnule prefect, decizia USR este fermă, nu mai vrea la aceeași masă cu PSD, de ce?
3: Pentru că PSD a devenit un partid nefrecventabil. pentru că PSD a aruncat țara într-o criză profundă, iar acum nu mai vede ieșire. Ieșirea, din punctul meu de vedere, este o alianță PSD-AUR la guvernare, pentru că așa cum și-au dat mâna ca să dărâme guvernul Boloșan, așa să-și dea mâna să facă un nou guvern, Grindeanu sau Simion, abar n-am, să facă o propunere în sensul ăsta și să guverneze țara, așa cum știu ei mai bine. Și poate văd și oamenii că aceste două personaje toxice nu fac altceva decât să ducă țara în gard, cum au mai dus-o de altfel. Așa că le doresc căsătorie plăcută PSD-ilor cu auriștilor.
2: Până la urmă, ce soluții vedeți la actuala criză politică?
3: Alegeri anticipate. Deci dacă PSD-ul nu-și asumă alături de AUR această guvernare, singura soluție pe care eu o văd la ora actuală sunt alegerile anticipate. Așa că dacă sunt voinici cei de la PSD, hai să fie voinici. Hai să ne întoarcem la popor, să vedem ce vrea lumea. Dacă lumea vrea PSD într-o proporție covârșitoare, ok, asta este. Ne supunem. Vox populi, nu? Dar cred că la momentul actual PSD-ul trebuie să scoată țara din criza în care a aruncat-o și să-și ducă la bun sfârșit mariajul cu AUR. Pentru că la momentul actual decât i-au pețit. Sper să facă și nunta.
2: Dar dacă ar avea loc anticipate, domnule Răducan, în opinia noastră, care ar fi configurația pe scena politică?
3: USR, PNL, UDMR și minoritățile vor putea face liniștit guvern.
2: Pe iar ce vă bazați când spuneți
3: asta? Pe sondaje, pe sondaje interne, pe sondaje publicate și pe sondaje nemăsluite. Dar la momentul actual există sondaje care încă nu au fost publicate și care probabil vor fi publicate în zilele următoare, în care configurația normală este cea spusă de mine.
0: Corneliu Răducan Morega mai spune că PSD a devenit un partid extremist pentru că, dacă ar fi fost unul european, își îndeplinea angajamentele.
2: Nicu Șordan a spus că vrea partidele pro-europene la guvernare.
3: Sigur că da. Toată lumea vrea partidele pro-europene, dar PSD s-a calificat ca un partid extremist în ultima perioadă. În momentul, știți că e o vorbă în român care spune ce se aseamănă se adună. PSD-ul s-a aliat cu AUR-ul și au dat mâna așa peste țară și împreună au format o mare uniune extremistă. În condițiile în care PSD-ul vrea să fie un partid european, să mă ierte Dumnezeu, își îndeplinește angajamentele. În momentul în care semnezi un contract, îl duci la bun sfârșit. În momentul în care ți-asumi ceva, ți-asumi cu toată forța. Nu ți-asumi ceva la prânz, la dimineață spui altceva și seara altceva. Nu, acesta nu este un partid. Acesta este o gașcă de oameni care își urmăresc anumite interese. Din păcate pentru noi, această gașcă de oameni influențează traseul european al țării. Așa că, dacă nu și oficializează căsătoria cu cei de la AUR, haideți fraților la anticipate și vedem ce o fi.
2: Dumneavoastră veți rămâne pe funcție și în perioada aceasta de provizorat așteptați să vedeți ce guvern va veni.
3: Eu va trebui să rămân pe funcție până la numirea unui nou prefect al județului Gorj. Pentru că la Gorj este o situație cu totul și cu totul specială. Nu există subprefecți, nu există secretar general al prefecturii. Deci în momentul actual conducerea este asigurată doar de către prefectul județului.
0: Din punctul nostru de vedere, acordul cu partidele pro-europene este în vigoare, afirmă deputatul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Acesta spune că liberalii sunt așteptați să revină la masa discuțiilor și să dea premierul până în aprilie 2027, așa cum scrie în protocolul încheiat anul trecut. Claudiu Manta consideră că decizia PNL de marți seară de a nu mai face alianță cu PSD dovedește irresponsabilitate.
4: După ce o majoritate foarte mare, fapt, cea mai mare majoritate din istoria Parlamentului a dat jos guvernul Bolojan pentru că așa au vrut românii. Până la urmă, vă reamintesc că 80% dintre români spuneau că țara merge într-o decizie, într-o direcție greșită. Iată că s-a ajuns la pasul următor, iar din punctul nostru de vedere, acest acord pe care l-am semnat anul trecut cu partidele pro-europene este în vigoare, pentru că în acest acord spune foarte clar că PNL-ul trebuie să dea premierul până în aprilie 2027 și din punctul nostru de vedere, acest lucru trebuie să se întâmple foarte rapid, astfel încât să se încheie această criză politică.
2: Liberalii au fost fermi, nu mai vor un guvern cu Partidul Social Democrat.
4: Bun, în situația aceasta în care nu mai vor, dar asta este din punctul meu de vedere o situație de moment, asta dovedește un pic de irresponsabilitate, pentru că nu poți să clamezi că PSD-ul a creat criza politică și tu nu vrei să o închizi. Noi am ascultat vocea oamenilor, am dat jos guvernarea Bolojan, așteptăm de la cei partenerii noștri să fie responsabili, să numească o persoană pentru funcția de premier care să formeze foarte rapid guvernul. Evident că dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi suntem de acord și cu alte variante de guvernare, preluarea de către Partidul Social Democrat a funcției de premier și așa mai departe. Dar revin și insist, principala opțiune pe care o avem în acest moment este continuarea coaliției formată din partidele pro-europene cu premier de la Partidul Național Liberal până în aprilie 2027.
0: Manta mai spune că este exclus o coaliție cu AUR pentru a forma un nou guvern, însă vede posibil o coaliție fără USR.
4: N-am spus-o foarte clar, președintele Partidului Social Democrat a exclus o alianță cu cei de la AUR, cel puțin în acest mandat parlamentar, iar opțiunea noastră se îndreaptă spre alianță cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Acum, dacă cei de la USR insistă foarte tare să rămână în opoziție, putem să le facem această voie, pentru că vă reamintesc că până în martie sau aprilie 2025 n-au fost la guvernare și n-a fost o guvernare rea până în aprilie 2025.
2: Ce credeți că se va întâmpla până la urmă, domnule deputat? Cum vor decurge lucrurile?
4: Eu sper că partenerii noștri de la PNL vor avea înțelepciunea să deblocheze foarte rapid această criză politică, să se întoarcă la masa negocierilor și să încheiem lucrurile astea, pentru că, vedeți, din păcate, criza asta politică nu plătește facturile oamenilor, nu plătește salarii, ați văzut, cursul a luat-o puțin în sus, dar semnalele sunt împărțite, pentru că ieri mă uitam pe bursa de la București. Bursa de la București a crescut, ceea ce înseamnă că investitorii au recepționat pozitiv plecarea lui Bolojan din fruntea guvernului.
0: Liderii PSD, PNL și USR sunt schimbători ca vremea, acum spun una, apoi alta, afirmă președintele AUR Gorj, Ionel Iapriescu, care nu pune prea mult preț pe declarațiile pe care le fac reprezentanții celor trei partide în această perioadă. În opinia sa, există o singură soluție la criza politică, alegerile anticipate. Suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat prin moțiunea noastră. Am reușit să frânăm distrugerea României, declară deputatul Priescu.
2: Doamna deputat, PNL și USR nu mai vor guvern cu PSD. Ce credeți că va urma?
5: Este greu de spus. Nu știu ce va urma, așa cum vedem noi lucrurile, practic suntem într-un scenariu de anticipate, însă după cum îi cunoaștem pe cei din cele trei partide, sunt schimbători ca vremea și acum declară una și peste 5 minute fac alta. Nu știm ce va fi, noi suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat, este un guvern care a făcut mult rău românilor în aceste 10 luni și ne bucură că prin moțiunea noastră am reușit să frânăm distrugerea pusă la cale și planificată de guvernul Bolojan.
2: George Simion a spus că AUR este pregătit să guverneze, că vrea guvern cu 10 ministere, însă niciun partid pro-european nu vrea cu AUR.
5: Aceste etichete, cum este eticheta de partide pro-europene, sunt etichete false, sunt etichete care sunt aruncate în spațiu public pentru a denigra. Noi nu ne considerăm altfel decât pro-europeni. Suntem în Europa, nu avem cum să nu fim pro-europeni. Care este diferența dintre modul în care vedem noi lucrurile și ceilalți este că acolo când negociem lucruri pentru România la Bruxelles trebuie să stăm în picioare, nu în genunchi. Asta este singura diferență și cred că este o diferență care e de preferat atunci când vine vorba de români și de interesul național.
2: La liberali a fost scandal, s-au împărțit în două tabere, pro sau contra guvernării cu PSD.
5: Da, sunt discuțiile lor, sunt lupte pe care ei le duc intern, dar din păcate singura lor dorință este să își păstreze puterea. Nu avem ce comenta. V-am zis, ne concentrăm pe următoarele bătălii pentru că AUR își dorește să ajungă la guvernare, pentru că avem soluții foarte, foarte bune pentru România și, din păcate, și soluțiile noastre și proiectele noastre zac acum în Parlament, pentru că exista acest zid gros de nepătruns al coaliției care tocmai s-a destrămat. Vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla pentru că sunt partide neserioase și una declară și alta fac.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Dana Stoleru, mulțumesc pentru atenție!

Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria

0: Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro-excelență.

Atomizor Roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. George Simion Petrișor, Peiu, Dian Popescu, Andrei Maioreanu și lideri importanți ai Alianței pentru Unirea Românilor sunt așteptați mâine la Târgu Jiu la o dezbatere legată de sectorul energetic. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Deputatul Ionel Iapriescu, președintele AUR Gorj, spune că a lansat invitații și către lucrători din complexul energetic Oltenia. Semnalul care se dorește transmis este acela că județul depinde de această companie.
1: Va fi un eveniment cu tema energiei, pentru că am vorbit în nenumărate rânduri din Parlamentul României și în conferințele de presă de aici, de la București, am vorbit despre soluțiile AUR pentru sectorul energetic, un sector fără de care o țară nu se poate numi nici suverană și un sector fără de care un stat nu poate să aibă grijă de proprii cetățeni. Este un eveniment la care va participa și domnul președinte George Simion. Ați văzut că este atât de interesat de tot ce s-a întâmplat în Gorj și a fost lângă energeticieni atunci când oamenii au fost dați afară fără să li se ofere alternativă. Venim și vorbim cu cei pe care i-am invitat. Am lansat invitații către cei din sectorul energetic, către lucrători, pentru a le vorbi de soluțiile noastre, pentru că avem soluții, avem proiecte. Ați văzut un proiect despre care a vorbit domnul Petrișor Peiu. Este acel proiect în care pachetele majoritare să fie păstrate din companiile strategice, să fie păstrate de statul român. Nu vrem distrugerea acestor companii. Un județ, așa cum este județul nostru, depinde de activitatea dintr-o companie strategică, așa cum este Complexul Energetic Oltenia, și statul pe care îl avem acum, conducătorii statului, nu țin cont de lucrul ăsta, nu țin cont că mii de oameni depind de acea companie, nu țin cont de faptul că acea companie ar fi profitabilă dacă ei și-ar face datoria față de aceea companie, ei fiind statul român de la ora actuală.
0: Ionel Iapriescu anunță că AUR a depus un nou proiect de lege care modifică legea minelor în așa fel încât să fie protejate resursele de cărbune ale țării. Securizăm practic zăcămintele prin acest proiect, dar oprirea închiderii complexului energetic Oltenia se poate face numai printr-o guvernare AUR, afirmă parlamentarul.
1: Avem un nou proiect depus, eu sunt inițiatorul, bineînțeles cu sprijinul colegilor din AUR. Este un proiect care modifică legea minelor și de care trebuie să știe lucrătorii din energie și este un proiect prin care urmărim ca decizia de exploatare a zăcămintelor de cărbune să fie trecută numai după ce trece prin comisiile parlamentare. Pentru că vedem cum Complexul Energetic Oltenia acum îi se interzice să mai exploateze, adică statul român nu mai poate să exploateze printr-o companie de stat, dar noi trebuie să ne protejăm aceste zăcăminte. Nu vrem să fie vândute ca materie brută și vrem să putem noi, România, să fim producători de energie electrică.
2: Ar putea fi stopată închiderea mineritului prin acest proiect pe care îl aveți?
1: Nu. Securizăm practic zăcămintele prin acest proiect, dar oprirea închiderii Complexului Energetic Oltenia se poate face numai printr-o guvernare AUR. Cel mai probabil mâine vor fi prezentate și primele măsuri economice pe care AUR și le asumă din prima zi de guvernare. Și primele măsuri vizează chiar Complexul Energetic Oltenia și cum putem să avem acolo o activitate care să asigure și locuri de muncă și o producție de energie care să asigure consumul intern al României.
2: Pe lângă George Simion, cine va mai participa la această dezbatere?
1: Da, va participa domnul președinte George Simion, va participa domnul lider al senatorilor AUR Petrișor Peiu, îl avem ca invitat pe domnul Dian Popescu și un om care a lucrat în minister și știe câteva lucruri despre ce înseamnă sectorul energetic, este noul nostru coleg Andrei Maioreanu.
2: Cum ați văzut?
1: Bineînțeles, da. Vor mai participa, dar doar ca participanți, nu ca speakeri, destul de mulți parlamentari AUR.
0: Indiferent cine vine la putere, va juca aceeași carte de demolarea industriei energetice pe cărbune. Este convins Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, pesimist că viitorii guvernanți vor schimba ceva din planul de închidere a complexului energetic Oltenia. Sindicalistul nu are așteptări de la actuala clasă politică, însă are în plan să poarte discuții cu noul ministru al energiei în Comisia de Dialog Social. Mă simt învins eu și toți minerii și energeticienii pentru că ei continuă planul de lichidare a tot ce înseamnă energie pe cărbune, afirmă Crețan.
3: Indiferent cine ar veni, se joacă pe aceeași carte. Deci programul care a fost semnat de restructurare, PNRE-ul este valabil în continuare. Își continuă cursul de demolare a industriei energetice pe cărbune. Deci nicio șansă. Numai dacă ar veni alte forțe politice, dacă s-ar ajunge cumva la alegeri anticipate și să se schimbă cât de cât clasa politică, care este principala vinovată pe tot ceea ce se întâmplă pentru complexul energetic Oltenia și au primit bani și au semnat pentru a demola tot ce este industrie energetică pe cărbune.
2: Dumneavoastră, ce așteptări ați avea de la un nou executiv în ceea ce privește mineritul și energia?
3: Păi aceeași mărie cu aceeași pălărie. Nu vedeți că pun problema ca guvernarea să fie făcută de pro-europeni, de parcă noi am fi pro nu știu ce. Deci merg același partide care guvernează de 30 și ceva de ani, 38 de ani guvernează România și sunt aceiași oameni. Deci nu putem primi niciun fel de sprijin și să avem o altă viziune de guvernare în care să reactualizăm și să punem pe picioare tot ce este energie pe cărbune și, ultimul rând, toate rezervele geologice. E vorba și de cupru și de aur și mai multe. Toate s-au închis la o comandă pentru a pune stăpânire alții pe ele.
2: Nu aceste bogății. Aveți mare așteptări de la un viitor executiv?
3: Nu am niciun fel de așteptare, pentru că clasa politică este așa cum este. Știți și dumneavoastră că în Parlamentul României și tot ce este partid politic, peste 90%, sunt rezultatul, nu că fac o politică și respectă un statut de partid. Fac politica banului. Banul i-a dus pe acele funcții la nivel de Parlamentul României și, nu ultimul rând, la nivel de instituții.
2: Dar veți încerca să discutați din nou cu noul ministru al energiei?
3: Este firesc să discutăm. Avem niște revendicări pe care le avem la Ministerul Energiei. Avem o comisie de dialog social la nivel de Ministerul Energiei. Suntem reprezentați prin Confederația Meridian. O să participăm în continuare în cadrul grupului de dialog social să vedem ce se mai poate face. Dar deja mă simt învins și eu și toți minerii și energeticienii pentru faptul că ei continuă programul de lichidare tot ce este energie pe cărbune.
0: Demiterea guvernului Bolojan a fost un lucru firesc, pentru că 80% din populație își dorea acest lucru, afirmă primarul PSD al comunei Scoarța, Ion Stamatoiu. În opinia sa, într-un final, Ilie Bolojan nu va avea susținerea necesară în propriul partid pentru rămânerea în opoziție. Stamatoiu consideră că USR nu ar trebui să mai facă parte din viitorul executiv.
4: Din punctul meu de vedere, ce vedem și noi din exterior, și având perioada trecută tristă perioadă pentru noi, administrații locale, cât și pentru oamenii de rând, cred că ce s-a întâmplat ieri a fost un lucru firesc. Ați văzut, 80% din populație își dorea acest lucru, schimbarea acestui guvern, deoarece pe toți ne-a lovit în administrație locale investiții, ce înseamnă venituri, scumpiri, știi. Și atunci lumea a privit lucrurile ca un fapt foarte rău pentru, așa cum vă spun, pentru tot omul de rând. Scorul ieri care a fost dat și arată acest lucru. Bineînțeles că am văzut că domnul fost prim-ministru, din punctul meu de vedere, că normal ar trebui să cam plece la scorul ăsta, fără discuții, era foarte, foarte supărat. A venit cu poziție și am văzut și noi la TV și astea și astăzi cu opoziție că vor intra în opoziție. Dar nu trebuie să uite că în rândul Partidului Liberal, Național Liberal, sunt oameni care gândesc altfel. De fapt, și știm destul de clar că cei votanți au fost și din rândul meu de partid. Peneliști. La tare, nu cred că domnul Bolojan va avea susținere să intre în opoziție și același lucru văd și eu de aici de la Scoarța. Cred că ar trebui totuși făcută continuată activitatea guvernului cu alt prim-ministru, așa cum s-a cerut, dar așa cum ascultam și eu și poziția altor politicieni care se pricep mai mult ca noi. Noi, mai mult de administrație, suntem, nu suntem politicieni până la urmă. Suntem oameni de administrație și ne pricepem la ce ne pricepem în administrație. Cred că, într-adevăr, în acest guvern n-ar trebui să mai facă parte USR-ul. De ce gândim noi? Atât că putem gândi noi. Având în vedere că procentul lor la nivelul guvernului, la procent, era destul de mic, sau cel mai mic, era al patrulea partid și tu deții monopol și ministere importante la nivelul țării, cred că nu este corect și loial față de oamenii de rând.
0: Ion Stamatoiu este optimist că o eventuală coaliție de guvernare PSD-PNL-UDMR ar veni cu măsuri mai bune pentru români.
4: Cred că, așa cum spuneați, Victor Ponta, care, din punctul meu de vedere, este un profesionist, dar mai mult de atât, un politician versat care cunoaște politica mult mai mult. Da, să se refacă alianța cu PNL-ul, fiindcă au fost și lucruri bune de-a lungul timpului făcute cu DMR-ul. Am văzut că sunt oameni serioși și da, și USR-ul să rămână deoparte ca să demonstrăm că noua alianță va veni cu măsuri pentru toate domeniile. Și încă o dată mă refer la viața socială, la administrația publică, la investiții, la pensionari, la elevi, la mame, la persoane cu handicap. cap și la tot ce înseamnă, care au fost loviți crunt, foarte crunt.
5: Cine ar trebui să dea premierul în viitoarea coaliție de guvernare?
4: Dacă se merge pe vechea variantă, cred că PNL-ul ar trebui să-și termine mandatul așa cum era prognozat și cum era propus la începutul alianței. Dacă nu, PNL-ul având majoritate parlamentară, atâția parlamentari știind destul de clar că avem majoritate și covârșitoare, ar trebui, dacă se angajează organizația centrală a partidului, se angajează că și va promite nu numai promisiuni cu fapte, cum a dovedit-o de-a lungul timpului, dacă PNL-ul nu va intra în se continuă această alianță, normal PSD-ul ar trebui să preia guvernarea, fiindcă, din punctul meu de vedere, așa cum spuneam, a dovedit de-a lungul timpului că atunci când țara era în pericol și cu probleme, de fiecare dată PSD-ul a venit cu soluții și a rezolvat în mare parte problemele tuturor românilor.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

0: Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu, unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist-programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.
1: Să fii în lumina reflectoarelor. Să faci și tu o depozitare ca lumea. Să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat, noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat, efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Non-stop music.
1: Ascultă Radio Infinit 87 cu 8 FM.
0: Power, music power.
1: Ascultă Radio Infinit 87 cu 8 FM.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. A fost scandal la Liberal marți după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, dar până la urmă s-a decis că vor intra în opoziție, refuzând să mai facă o nouă alianță cu PSD. Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, afirmă că nu se poate merge pe varianta unui guvern minoritar pentru că nu ar avea susținere în Parlament. În aceste condiții, la PNL s-a decis că soluția este ca partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, să constituie noul executiv.
1: Decizia pe care a luat-o aseară Biroul Politic Național este în sensul că nu mai colaborăm cu Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare și că în situația în care vedem că ne aflăm, adică o nouă majoritate parlamentară, mi se pare firesc ca ei să-și asume guvernarea, că altfel va fi destul sau ar fi destul de complicat să încerci un guvern minoritar. Deci decizia noastră este să mergem în opoziție.
2: Lideri marcanți ai PNL au cerut totuși revenirea în coaliția cu PSD.
1: Nu a cerut nimeni revenirea în coaliție cu PSD. Discuțiile au fost în sensul că trebuie să rămânem la guvernare, să încercăm să ne asumăm și să continuăm reformele, iar interpretarea unora a fost nu poate fi posibil decât într-o altă alianță sau coaliție cu PSD. De aceea s-a pus problema așa. Altfel, niciun coleg nu a spus că vrea să continuăm cu PSD.
0: Ion Iordache recunoaște că este dificil să se pronunțe ferm cum ar fi mai bine pentru partid, să rămână în opoziție sau să intre din nou la guvernare alături de PSD. Și asta pentru că este convins că socialdemocrații n-ar veni cu soluții mai bune la problemele țării.
2: Poziția dumneavoastră care este? Cum ar trebui procedat?
1: Păi, așa cum am spus și în Biroul Politic Național, apare următoarea situație în care, până acum, am spus că premierul și Partidul Național Liberal, prin aceste decizii de reformă, de a-și asuma responsabilitățile acestei perioade grele, face un sacrificiu și un special politic și această decizie care apare acum când hotărâm să stăm deoparte. Nimeni nu-și dorește să stea deoparte pentru că acesta este rolul unui partid politic, dar se pare că aritmetica parlamentară ne obligă să facem acest lucru. Și pentru mine, ca să vă răspund la întrebare, situația este delicată să mă pronunț foarte ferm pe o poziționare, fiindcă, pe de o parte, sunt în politică pentru că vreau să mă implic și eu și să pun umărul la o stabilitate, la reforme și la ce am decis până acum. Pe de altă parte, această decizie de a ne da deoparte și a îi lăsa pe ei să facă, fiind convinși că nu au soluții mai bune și nu au deloc soluții în momentul de față. Atunci, eu, așa cum am hotărât cu toții aseară, în unanimitate, consider că trebuie să îi lăsăm să au și voturi împreună foarte multe, de au făcut și această majoritate, să vină cu un program de guvernare, după care vom vedea într-o altă etapă ce decizie luăm legat de propunerea pe care o fac ei pentru un guvern al României.
0: Liderul PNL Gorj nu crede că Ilie Bolojan va rupe parte din partii și își va construi o nouă forță politică, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.
2: Ar putea construi Ilie Bolojan un nou partid, să rupă o parte din PNL?
1: Nu cred că se pune problema așa și nu cred că ar avea de câștigat cineva dintr-o asemenea acțiune.
2: Nu credeți că se va pune problema scindării Partidului Național Liberal?
1: Nu, sunt doar speculații.
2: Și cei de la USR au decis să nu se mai pună la aceeași masă cu PSD? Cum ați văzut acest lucru?
1: Este un curs acesta decis de ceva timp și PSD-ul și AUR-ul știau acest lucru. Dacă nu aveau de gând să guverneze împreună și să facă împreună un proiect politic, atunci nu trebuia să depună și să susțină această moțiune. Au depus-o, au susținut-o, a trecut prin Parlament, trebuie să-și continue aventura.
0: PSD este un partid nefrecventabil, a devenit extremist, spune prefectul județului Gorj Corneliu Răducan Morega, președintele USR Târgu Jiu. Conducerea națională a Uniunii Salvați România a decis, după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, că va intra în opoziție, refuzând să mai intre într-o coaliție cu socialdemocrații. Răducan Morega spune că PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii, ar trebui să-și dea mâna să guverneze.
2: Domnule prefect, decizia USR este fermă, nu mai vrea la aceeași masă cu PSD, de ce?
3: Pentru că PSD a devenit un partid nefrecventabil. pentru că PSD a aruncat țara într-o criză profundă, iar acum nu mai vede ieșire. Ieșirea, din punctul meu de vedere, este o alianță PSD-AUR la guvernare, pentru că, așa cum și-au dat mâna ca să dărâme guvernul Boloșan, așa să-și dea mâna să facă un nou guvern, Grindeanu sau Simion, abar n-am, să facă o propunere în sensul ăsta și să guverneze țara, așa cum știu ei mai bine. Și poate văd și oamenii că aceste două personaje toxice nu fac altceva decât să ducă țara în gard, cum au mai dus-o de altfel. Așa că le doresc căsătorie plăcută PSD-ilor cu auriștilor.
2: Până la urmă, ce soluții vedeți la actuala criză politică?
3: Alegeri anticipate. Deci dacă PSD-ul nu și-asumă alături de AUR această guvernare, singura soluție pe care eu o văd la ora actuală sunt alegerile anticipate. Așa că dacă sunt voinici cei de la PSD, hai să fie voinici. Hai să ne întoarcem la popor, să vedem ce vrea lumea. Dacă lumea vrea PSD într-o proporție covârșitoare, ok, asta este. Ne supunem. Vox populi, nu? Dar cred că la momentul actual PSD-ul trebuie să scoată țara din criza în care a aruncat-o și să-și ducă la bun sfârșit mariajul cu AUR. Pentru că la momentul actual decât i-au pețit. Sper să facă și nunta.
2: Dar dacă ar avea loc anticipate, domnule Răducan, în opinia noastră, care ar fi configurația pe scena politică?
3: USR, PNL, UDMR și minoritățile vor putea face liniștit guvern.
2: Pe iar ce vă bazați când spuneți
3: asta? Pe sondaje interne, pe sondaje publicate și pe sondaje nemăsluite. Dar la momentul actual există sondaje care încă nu au fost publicate și care probabil vor fi publicate în zilele următoare, în care configurația normală este cea spusă de mine.
0: Corneliu Răducan Morega mai spune că PSD a devenit un partid extremist pentru că, dacă ar fi fost unul european, își îndeplinea angajamentele.
2: Nicu Șordan a spus că vrea partidele pro-europene la guvernare.
3: Sigur că da. Toată lumea vrea partidele pro-europene, dar PSD s-a calificat ca un partid extremist în ultima perioadă. În momentul, știți că e o vorbă în român care spune cine se aseamănă se adună. PSD-ul s-a aliat cu AUR-ul și au dat mâna așa peste țară și împreună au format o mare uniune extremistă. În condițiile în care PSD-ul vrea să fie un partid european, să mă ierte Dumnezeu, își îndeplinește angajamentele. În momentul în care semnezi un contract, îl duci la bun sfârșit. În momentul în care ți-asumi ceva, ți-asumi cu toată forța. Nu ți-asumi ceva la prânz, la dimineață spui altceva și seara altceva. Nu, acesta nu este un partid. Acesta este o gașcă de oameni care își urmăresc anumite interese. Din păcate pentru noi, această gașcă de oameni influențează traseul european al țării. Așa că, dacă nu și oficializează căsătoria cu cei de la AUR, haideți fraților la anticipate și vedem ce o fi.
2: Dumneavoastră veți rămâne pe funcție și în perioada aceasta de provizorat, așteptați să vedeți ce guvern va veni.
3: Eu va trebui să rămân pe funcție până la numirea unui nou prefect al județului Gorj. Pentru că la Gorj este o situație cu totul și cu totul specială. Nu există subprefect, nu există secretar general al prefecturii. Deci în momentul actual, conducerea este asigurată doar de către prefectul județului.
0: Din punctul nostru de vedere, acordul cu partidele pro-europene este în vigoare, afirmă deputatul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Acesta spune că liberalii sunt așteptați să revină la masa discuțiilor și să dea premierul până în aprilie 2027, așa cum scrie în protocolul încheiat anul trecut. Claudiu Manta consideră că decizia PNL de marți seară de a nu mai face alianță cu PSD dovedește irresponsabilitate.
4: După ce o majoritate foarte mare, fapt, cea mai mare majoritate din istoria Parlamentului a dat jos guvernul Bolojan pentru că așa au vrut românii. Până la urmă, vă reamintesc că 80% dintre români spuneau că țara merge într-o direcție greșită. Iată că s-a ajuns la pasul următor, iar din punctul nostru de vedere, acest acord pe care l-am semnat anul trecut cu partidele pro-europene este în vigoare, pentru că în acest acord spune foarte clar că PNL-ul trebuie să dea premierul până în aprilie 2027 și din punctul nostru de vedere, acest lucru trebuie să se întâmple foarte rapid, astfel încât să se încheie această criză politică.
2: Liberalii au fost fermi, nu mai vor un guvern cu Partidul Social Democrat.
4: Bun, în situația aceasta în care nu mai vor, dar asta este din punctul meu de vedere o situație de moment, asta dovedește cu un pic de irresponsabilitate, pentru că nu poți să clamezi că PSD-ul a creat criza politică și tu nu vrei să o închizi. Noi am ascultat vocea oamenilor, am dat jos guvernarea Bolojan, așteptăm de la cei partenerii noștri să fie responsabili, să numească o persoană pentru funcția de premier care să formeze foarte rapid guvernul. Evident că dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi suntem de acord și cu alte variante de guvernare, preluarea de către Partidul Social Democrat a funcției de premier și așa mai departe. Dar revin și insist, principala opțiune pe care o avem în acest moment este continuarea coaliției formată din partidele pro-europene cu premier de la Partidul Național Liberal până în aprilie 2027.
0: Manta mai spune că este exclus o coaliție cu AUR pentru a forma un nou guvern, însă vede posibil o coaliție fără USR.
4: N-am spus-o foarte clar, președintele Partidului Social Democrat a exclus o alianță cu cei de la AUR, cel puțin în acest mandat parlamentar, iar opțiunea noastră se îndreaptă spre alianță cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Acum, dacă cei de la USR insistă foarte tare să rămână în opoziție, putem să le facem această voie, pentru că vă reamintesc că până în martie sau aprilie 2025 n-au fost la guvernare și n-a fost o guvernare rea până în aprilie 2025.
2: Ce credeți că se va întâmpla până la urmă, domnule deputat? Cum vor decurge lucrurile?
4: Eu sper că partenerii noștri de la PNL vor avea înțelepciunea să deblocheze foarte rapid această criză politică, să se întoarcă la masa negocierilor și să încheiem lucrurile astea, pentru că, vedeți, din păcate, criza asta politică nu plătește facturile oamenilor, nu plătește salarii, ați văzut, cursul a luat-o puțin în sus, dar semnalele sunt împărțite, pentru că ieri mă uitam pe bursa de la București. Bursa de la București a crescut, ceea ce înseamnă că investitorii au recepționat pozitiv plecarea lui Bolojan din fruntea guvernului.
0: Liderii PSD, PNL și USR sunt schimbători ca vremea, acum spun una, apoi alta, afirmă președintele AUR Gorj, Ion Elia Priescu, care nu pune prea mult preț pe declarațiile pe care le fac reprezentanții celor trei partide în această perioadă. În opinia sa, există o singură soluție la criza politică, alegerile anticipate. Suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat prin moțiunea noastră. Am reușit să frânăm distrugerea României, declară deputatul Priescu.
2: Doamna deputat, PNL și USR nu mai vor guvern cu PSD. Ce credeți că va urma?
5: Este greu de spus. Nu știu ce va urma, așa cum vedem noi lucrurile, practic suntem într-un scenariu de anticipate, însă după cum îi cunoaștem pe cei din cele trei partide, sunt schimbători ca vremea și acum declară una și peste 5 minute fac alta. Nu știm ce va fi, noi suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat, este un guvern care a făcut mult rău românilor în aceste 10 luni și ne bucură că prin moțiunea noastră am reușit să frânăm distrugerea pusă la cale și planificată de guvernul Bolojan.
2: George Simion a spus că AUR este pregătit să guverneze, că vrea guvern cu 10 ministere, însă niciun partid pro-european nu vrea cu AUR.
5: Aceste etichete, cum este eticheta de partide pro-europene, sunt etichete false, sunt etichete care sunt aruncate în spațiu public pentru a denigra. Noi nu ne considerăm altfel decât pro-europeni. Suntem în Europa, nu avem cum să nu fim pro-europeni. Care este diferența dintre modul în care vedem noi lucrurile și ceilalți este că acolo când negociem lucruri pentru România la Bruxelles trebuie să stăm în picioare, nu în genunchi. Asta este singura diferență și cred că este o diferență care e de preferat atunci când vine vorba de români și de interesul național.
2: La liberali a fost scandal, s-au împărțit în două tabere, pro sau contra guvernării cu PSD.
5: Da, sunt discuțiile lor, sunt lupte pe care ei le duc intern, dar din păcate singura lor dorință este să își păstreze puterea. Nu avem ce comenta. V-am zis, ne concentrăm pe următoarele bătălii pentru că AUR își dorește să ajungă la guvernare, pentru că avem soluții foarte, foarte bune pentru România și, din păcate, și soluțiile noastre și proiectele noastre zac acum în Parlament, pentru că exista acest zid gros de nepătruns al coaliției care tocmai s-a destrămat. Vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla pentru că sunt partide neserioase și una declară și alta fac.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Dana Stoleru, mulțumesc pentru atenție!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. A fost scandal la Liberal marți după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, dar până la urmă s-a decis că vor intra în opoziție, refuzând să mai facă o nouă alianță cu PSD. Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, afirmă că nu se poate merge pe varianta unui guvern minoritar pentru că nu ar avea susținere în Parlament. În aceste condiții, la PNL s-a decis că soluția este ca partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, să constituie noul executiv.
1: Decizia pe care a luat-o aseară Biroul Politic Național este în sensul că nu mai colaborăm cu Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare și că în situația în care vedem că ne aflăm, adică o nouă majoritate parlamentară, mi se pare firesc ca ei să-și asume guvernarea, că altfel va fi destul sau ar fi destul de complicat să încerci un guvern minoritar. Deci decizia noastră este să mergem în opoziție.
2: Lideri marcanți ai PNL au cerut totuși revenirea în coaliția cu PSD.
1: Nu a cerut nimeni revenirea în coaliție cu PSD. Discuțiile au fost în sensul că trebuie să rămânem la guvernare, să încercăm să ne asumăm și să continuăm reformele, iar interpretarea unora a fost nu poate fi posibil decât într-o altă alianță sau coaliție cu PSD. De aceea s-a pus problema așa. Altfel, niciun coleg nu a spus că vrea să continuăm cu PSD.
0: Ion Iordache recunoaște că este dificil să se pronunțe ferm cum ar fi mai bine pentru partid, să rămână în opoziție sau să intre din nou la guvernare alături de PSD. Și asta pentru că este convins că socialdemocrații n-ar veni cu soluții mai bune la problemele țării.
2: Poziția dumneavoastră care este? Cum ar trebui procedat?
1: Păi, așa cum am spus și în Biroul Politic Național, apare următoarea situație în care până acum am spus că premierul și Partidul Național Liberal prin aceste decizii de reformă, de a-și asuma responsabilitățile acestei perioade grele, face un sacrificiu și un special politic și această decizie care apare acum când hotărâm să stăm deoparte, nimeni nu-și dorește să stea deoparte pentru că acesta este rolul unui partid politic, dar se pare că aritmetica parlamentară ne obligă să facem acest lucru. Și pentru mine, ca să vă răspund la întrebare, situația este delicată să mă pronunț foarte ferm pe o poziționare, fiindcă, pe de o parte, sunt în politică pentru că vreau să mă implic și eu și să pun umărul la o stabilitate, la reforme și la ce am decis până acum. Pe de altă parte, această decizie de a ne da deoparte și a îi lăsa pe ei să facă, fiind convinși că nu au soluții mai bune și nu au deloc soluții în momentul de față. Atunci eu, așa cum am hotărât cu toții aseară, în unanimitate, consider că trebuie să îi lăsăm să au și voturi împreună foarte multe, de au făcut și această majoritate, să vină cu un program de guvernare, după care vom vedea într-o altă etapă ce decizie luăm legat de propunerea pe care o fac ei pentru un guvern al României.
0: Liderul PNL Gorj nu crede că Ilie Bolojan va rupe o parte din partii și își va construi o nouă forță politică, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.
2: Ar putea construi Ilie Bolojan un nou partid, să rupă o parte din PNL?
1: Nu cred că se pune problema așa și nu cred că ar avea de câștigat cineva dintr-o asemenea acțiune.
2: Nu credeți că se va pune problema scindării Partidului Național Liberal?
1: Nu, sunt doar speculații.
2: Și cei de la USR au decis să nu se mai pună la aceeași masă cu PSD? Cum ați văzut acest lucru?
1: Este un curs acesta decis de ceva timp și PSD-ul și AUR-ul știau acest lucru. Dacă nu aveau de gând să guverneze împreună și să facă împreună un proiect politic, atunci nu trebuia să depună și să susțină această moțiune. Au depus, au susținut-o, a trecut prin Parlament, trebuie să-și continue aventura.
0: PSD este un partid nefrecventabil, a devenit extremist, spune prefectul județului Gorj Corneliu Răducan Morega, președintele USR Târgu Jiu. Conducerea națională a Uniunii Salvați România a decis, după ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, că va intra în opoziție, refuzând să mai intre într-o coaliție cu socialdemocrații. Răducan Morega spune că PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii, ar trebui să-și dea mâna să guverneze.
2: Domnule prefect, decizia USR este fermă, nu mai vrea la aceeași masă cu PSD, de ce?
3: Pentru că PSD a devenit un partid nefrecventabil. pentru că PSD a aruncat țara într-o criză profundă, iar acum nu mai vede ieșire. Ieșirea, din punctul meu de vedere, este o alianță PSD-AUR la guvernare, pentru că așa cum și-au dat mâna ca să dărâme guvernul Boloșan, așa să-și dea mâna să facă un nou guvern Grindeanu sau Simion, abar n-am, să facă o propunere în sensul ăsta și să guverneze țara, așa cum știu ei mai bine. Și poate văd și oamenii că aceste două personaje toxice nu fac altceva decât să ducă țara în gard, cum au mai dus-o de altfel. Așa că le doresc căsătorie plăcută PSD-ilor cu auriștilor.
2: Până la urmă, ce soluții vedeți la actuala criză politică?
3: Alegeri anticipate. Deci dacă PSD-ul nu-și asumă alături de AUR această guvernare, singura soluție pe care eu o văd la ora actuală sunt alegerile anticipate. Așa că dacă sunt voinici cei de la PSD, hai să fie voinici. Hai să ne întoarcem la popor, să vedem ce vrea lumea. Dacă lumea vrea PSD într-o proporție covârșitoare, ok, asta este. Ne supunem. Vox populi, nu? Dar cred că la momentul actual PSD-ul trebuie să scoată țara din criza în care a aruncat-o și să-și ducă la bun sfârșit mariajul cu AUR. Pentru că la momentul actual decât i-au pețit. Sper să facă și nunta.
2: Dar dacă ar avea loc anticipate, domnule Răducan, în opinia noastră, care ar fi configurația pe scena politică?
3: USR, PNL, UDMR și minoritățile vor putea face liniștit guvern.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Pe sondaje. Pe sondaje interne, pe sondaje publicate și pe sondaje nemăsluite. Dar la momentul actual există sondaje care încă nu au fost publicate și care probabil vor fi publicate în zilele următoare, în care configurația normală este cea spusă de mine.
0: Corneliu Răducan Morega mai spune că PSD a devenit un partid extremist pentru că, dacă ar fi fost unul european, își îndeplinea angajamentele.
2: Nicu Șordan a spus că vrea partidele pro-europene la guvernare.
3: Sigur că da. Toată lumea vrea partidele pro-europene, dar PSD s-a calificat ca un partid extremist în ultima perioadă. În momentul, știți că e o vorbă în român care spune ce se aseamănă se adună. PSD-ul s-a aliat cu AUR și au dat mâna așa peste țară și împreună au format o mare uniune extremistă. În condițiile în care PSD-ul vrea să fie un partid european, să mă ierte Dumnezeu, își îndeplinește angajamentele. În momentul în care semnezi un contract, îl duci la bun sfârșit. În momentul în care ți-asumi ceva, ți-asumi cu toată forța. Nu ți-asumi ceva la prânz, la dimineață spui altceva și seara altceva. Nu, asta nu este un partid. Asta este o gașcă de oameni care își urmăresc anumite interese. Din păcate pentru noi, această gașcă de oameni influențează traseul european al țării. Așa că, dacă nu și oficializează căsătoria cu cei de la AUR, haideți fraților la anticipate și vedem ce o fi.
2: Dumneavoastră veți rămâne pe funcție și în perioada aceasta de provizorat așteptați să vedeți ce guvern va veni.
3: Eu va trebui să rămân pe funcție până la numirea unui nou prefect al județului Gorj. Pentru că la Gorj este o situație cu totul și cu totul specială. Nu există subprefect, nu există secretar general al prefecturii. Deci în momentul actual conducerea este asigurată doar de către prefectul județului.
0: Din punctul nostru de vedere, acordul cu partidele pro-europene este în vigoare, afirmă deputatul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Acesta spune că liberalii sunt așteptați să revină la masa discuțiilor și să dea premierul până în aprilie 2027, așa cum scrie în protocolul încheiat anul trecut. Claudiu Manta consideră că decizia PNL de marți seară de a nu mai face alianță cu PSD dovedește irresponsabilitate.
4: După ce o majoritate foarte mare, fapt, cea mai mare majoritate din istoria Parlamentului a dat jos guvernul Bolojan pentru că așa au vrut românii. Până la urmă, vă reamintesc că 80% dintre români spuneau că țara merge într-o direcție greșită. Iată că s-a ajuns la pasul următor, iar din punctul nostru de vedere, acest acord pe care l-am semnat anul trecut cu partidele pro-europene este în vigoare, pentru că în acest acord spune foarte clar că PNL-ul trebuie să dea premierul până în aprilie 2027 și din punctul nostru de vedere, acest lucru trebuie să se întâmple foarte rapid, astfel încât să se încheie această criză politică.
2: Liberalii au fost fermi, nu mai vor un guvern cu Partidul Social Democrat.
4: Bun, în situația aceasta în care nu mai vor, dar asta este din punctul meu de vedere o situație de moment, asta dovedește un pic de irresponsabilitate, pentru că nu poți să clamezi că PSD-ul a creat criza politică și tu nu vrei să o închizi. Noi am ascultat vocea oamenilor, am dat jos guvernarea Bolojan, așteptăm de la cei partenerii noștri să fie responsabili, să numească o persoană pentru funcția de premier care să formeze foarte rapid guvernul. Evident că dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi suntem de acord și cu alte variante de guvernare, preluarea de către Partidul Social Democrat a funcției de premier și așa mai departe. Dar revin și insist, principala opțiune pe care o avem în acest moment este continuarea coaliției formată din partidele pro-europene cu premier de la Partidul Național Liberal până în aprilie 2027.
0: Manta mai spune că este exclus o coaliție cu AUR pentru a forma un nou guvern, însă vede posibil o coaliție fără USR.
4: N-am spus-o foarte clar, președintele Partidului Social Democrat a exclus o alianță cu cei de la AUR, cel puțin în acest mandat parlamentar, iar opțiunea noastră se îndreaptă spre alianță cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Acum, dacă cei de la USR insistă foarte tare să rămână în opoziție, putem să le facem această voie, pentru că vă reamintesc că până în martie sau aprilie 2025 n-au fost la guvernare și n-a fost o guvernare rea până în aprilie 2025.
2: Ce credeți că se va întâmpla până la urmă, domnule deputat? Cum vor decurge lucrurile?
4: Eu sper că partenerii noștri de la PNL vor avea înțelepciunea să deblocheze foarte rapid această criză politică, să se întoarcă la masa negocierilor și să încheiem lucrurile astea, pentru că, vedeți, din păcate, criza asta politică nu plătește facturile oamenilor, nu plătește salarii, ați văzut, cursul a luat-o puțin în sus, dar semnalele sunt împărțite, pentru că ieri mă uitam pe bursa de la București. Bursa de la București a crescut, ceea ce înseamnă că investitorii au recepționat pozitiv plecarea lui Bolojan din fruntea guvernului.
0: Liderii PSD, PNL și USR sunt schimbători ca vremea, acum spun una, apoi alta, afirmă președintele AUR Gorj, Ion Elia Priescu, care nu pune prea mult preț pe declarațiile pe care le fac reprezentanții celor trei partide în această perioadă. În opinia sa, există o singură soluție la criza politică, alegerile anticipate. Suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat prin moțiunea noastră. Am reușit să frânăm distrugerea României, declară deputatul Priescu.
2: Doamna deputat, PNL și USR nu mai vor guvern cu PSD. Ce credeți că va urma?
5: Este greu de spus. Nu știu ce va urma, așa cum vedem noi lucrurile, practic suntem într-un scenariu de anticipate, însă după cum îi cunoaștem pe cei din cele trei partide, sunt schimbători ca vremea și acum declară una și peste 5 minute fac alta. Nu știm ce va fi, noi suntem foarte bucuroși că guvernul Bolojan a picat, este un guvern care a făcut mult rău românilor în aceste 10 luni și ne bucură că prin moțiunea noastră am reușit să frânăm distrugerea pusă la cale și planificată de guvernul Bolojan.
2: George Simion a spus că AUR este pregătit să guverneze, că vrea guvern cu 10 ministere, însă niciun partid pro-european nu vrea cu AUR.
5: Aceste etichete, cum este eticheta de partide pro-europene, sunt etichete false, sunt etichete care sunt aruncate în spațiu public pentru a denigra. Noi nu ne considerăm altfel decât pro-europeni. Suntem în Europa, nu avem cum să nu fim pro-europeni. Care este diferența dintre modul în care vedem noi lucrurile și ceilalți este că acolo când negociem lucruri pentru România la Bruxelles trebuie să stăm în picioare, nu în genunchi. Asta este singura diferență și cred că este o diferență care e de preferat atunci când vine vorba de români și de interesul național.
2: La liberali a fost scandal, s-au împărțit în două tabere, pro sau contra guvernării cu PSD.
5: Da, sunt discuțiile lor, sunt lupte pe care ei le duc intern, dar din păcate singura lor dorință este să își păstreze puterea. Nu avem ce comenta. V-am zis, ne concentrăm pe următoarele bătălii pentru că AUR își dorește să ajungă la guvernare, pentru că avem soluții foarte, foarte bune pentru România și, din păcate, și soluțiile noastre și proiectele noastre zac acum în Parlament, pentru că exista acest zid gros de nepătruns al coaliției care tocmai s-a destrămat. Vedem ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla pentru că sunt partide neserioase și una declară și alta fac.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Dana Stoleru, mulțumesc pentru atenție!